0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Prezident vymenoval 5 nových veľvyslancov. Slovensko a Česko budú navzájom oceňovať ľudí, ktorí sa zaslúžili o lepšie vzťahy. Medzinárodný Vyšehradský fond potvrdzuje význam regionálneho partnerstva. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini vymenoval 5 nových veľvyslancov. Peter Kmec bude Slovensko zastupovať v Taliansku, na Malte a San Maríne. Miroslav Radačovský na Cypre, Ľubomír Rehák v Kazachstane a Kyrgyzsku, Jozef Hudec v Egypte, Sudáne, Ománe, Líbii a Čade a Rastislav Kryžan v Etiópii a v Džibutskej republike. Postup a činnosť orgánov v oblasti medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach upraví nový zákon. Využívanie nástrojov a inštitútov v právnom styku s cudzinou sa tak zjednoduší. Vyplýva to zo zákona o medzinárodnej justičnej spolupráci v trestných veciach, ktorý podpísal prezident Peter Pellegrini. Nová legislatíva je revíziou doterajších zákonov, zohľadňuje vývoj judikatúry medzinárodných súdov, ako aj Ústavného súdu Slovenskej republiky. Hlava štátu vo štvrtok nastúpi na druhú fázu výcviku národných obranných síl, ktorá potrvá 14 dní vo výcvikovom priestore Turecký vrch. Intenzívnejšia spolupráca medzi Národnou radou Slovenskej republiky a poslaneckou snemovňou Českého parlamentu, ktorá podľa predsedu Slovenského parlamentu Richarda Rašiho od nástupu novej českej vlády funguje, už má podľa neho konkrétne výsledky. Po rokovaní so šéfom Českej snemovne Tomiom Okamurom v Prahe oznámili program študentských výmen v parlamentoch a podpísali memorandum o zriadení ceny za česko-slovenskú vzájomnosť. Pôjde o spoločné ocenenia pre ľudí, ktorí sa zaslúžili o dobré česko-slovenské vzťahy. Medzinárodný Vyšehradský fond už viac ako štvrťstoročie podporuje spoluprácu medzi krajinami Vyšehradskej skupiny a vytvára priestor na budovanie kontaktov medzi ľuďmi, kultúrnymi inštitúciami, akademickou obcou a verejnosťou. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár počas podujatia pri príležitosti 26. výročia založenia fondu, v rámci ktorého bola prvýkrát odovzdaná Vyšehradská literárna cena. Za Slovensko získala ocenenie spisovateľka Ivana Gibová s románom Babička. Slovenská republika prevezme od 1. júla od Maďarska predsedníctvo vo V4. Predseda vlády Robert Fico nepovažuje za potrebné ospravedlniť sa rodine Šimečkovcov v súvislosti s kauzou účtovníctva občianskeho združenia Projekt Fórum. Avizoval tiež, že sa pripravuje nový vládny audit, ktorý po spracovaní cez leto poukáže na ďalšie pochybenia s fakturáciou pri občianskych združeniach. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka reagoval, že premiér Fico je pod tlakom a robí chyby. Slovenskí študenti opäť uspeli v medzinárodnej súťaži Mladí reportéri pre životné prostredie. Získali

0: skupinu, ktorá mala v rámci biznisu s nelegálnymi liekmi a drogami zarobiť milióny eur. Organizovanú zločineckú skupinu odhalili v rámci akcie Línia v maďarskom Győri. Skupinu mal organizovať 59-ročný občan Ukrajiny, podnikajúci v Maďarsku. Nelegálne lieky mali byť objednávané zo zahraničia a následne skladované na viacerých miestach v Pešťanskej župe. Odtiaľ mali byť distribuované prostredníctvom poštových zásielok podávaných na území Slovenska. Programom pre deti sa dnes začal Medzinárodný folklórny festival Myjava 2026. Podujatie potrvá do nedele a ponúkne vyše 50 scénických a nescénických programov s účasťou viac ako 1800 účinkujúcich zo Slovenska i zahraničia. Ide o 66. ročník a na Kopaniciach sa uskutoční presne 50. krát v tejto podobe.
1: Téma dňa.
0: Vodík ako palivo budúcnosti a šanca pre priemysel aj energetiku. O jeho využití diskutovali odborníci na medzinárodnej konferencii v Košiciach. Slovensko zároveň pripravuje akčný plán vodíka do roku 2030. Pokračuje Barbora Tomková.
2: Európska únia počíta s výrazným narastom využívania obnoviteľného vodíka. V stanovisku rezort hospodárstva uvádza, že Slovensko by malo zabezpečiť 48 až 50 tisíc tón obnoviteľného vodíka v roku 2030. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
3: V roku 2035 to znamená približne 50 až 60 tisíc tón obnoviteľného vodíka v priemysle a 3 až 7 tisíc tón v doprave. Slovensko ale nemá geografické podmienky, aby si dokázalo takýto objem vyrobiť a bude preto odkázané na import, čo nám sťažuje plnenie týchto cieľov.
2: Aktuálne vodíkové autobusy využívajú napríklad v Bratislave. V Košickom kraji vzniklo vodíkové údolie. Pokračuje vedúca odboru regionálneho rozvoja Košického kraja Barbora Kováčová.
4: Sme prvým krajom, ktorý má vlastnú vodíkovú stratégiu. A sme zoskupili všetkých partnerov a spoločne vlastne sme pripravili prvý projekt vodíkového údolia. Získali sme grant v hodnote 9 miliónov eur na implementáciu. Projekt sa zameriava na výrobu vodíka, samotné uskladnenie vodíka tu na v Košickom kraji.
2: Predseda Národnej vodíkovej asociácie Slovenska Jan Weiterschutz dodáva, že vodík môže prispieť k stabilizácii energetiky a väčšej sebestačnosti krajiny.
5: Vidíme, čo sa teraz deje na trhu s fosilnými palivami. Aj pre firmy je to ťažké plánovať tú svoju energetiku a budúce plány a potom dostať financovanie. Čiže my potrebujeme stabilizovať ten energetický trh a mať ho čo najzelenší a toto dokáže vodík urobiť.
2: Do rozvoja vodíkových technológií sa zapájajú aj študenti. V rámci medzinárodného programu navrhujú a stavajú modely vodíkových aut. Pokračuje koordinátorka programu Erika Čingel a po nej študent Tomáš.
6: My robíme edukáciu pre študentov v obnoviteľných zdrojoch energie a hlavne teda vodíka. A robíme im vytrvalostné preteky, kde si študenti musia postaviť vlastný RC model auta.
7: Pre mňa je to dôležité, to využívanie toho vodíka tým, že to je obnoviteľná energia. Nevytvára ďalšie CO2 látky.
2: Slovensko má však naďalej problém, nielen s nedostatočným dopytom, ale aj so slabou infraštruktúrou na prepravu vodíka.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Po prehľade aktualít zo života Slovenska pokračuje vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Dnes vám priblížime bratislavské podujatie, na ktoré pricestovali talentovaní stredoškoláci zo Srbska, Maďarska a Rumunska. Zúčastnili sa na vedeckej akadémii, ktorej témou bol život a smrť bunky. Čomu všetkému sa venovali a ako sa im tam páčilo, vám priblížime už o chvíľu, pretože krajanské vysielanie bolo mediálnym partnerom tohto podujatia. No a v závere relácie nám to bude vo vysielaní iskriť. Hudobná novinka Adama Ďuricu, ktorú vám dnes predstavíme, má názov Iskry. Toľko z obsahu nasledujúcich minút, nech sa vám príjemne počúva.
1: Slováci vo svete.
8: Veda nepozná hranice, ale vytvára priestor na spoluprácu a výmenu skúseností. Presvedčili sa o tom v uplynulých dňoch aj študenti stredných škôl zo Srbska, Rumunska a Maďarska, ktorí sa zúčastnili na prvom ročníku Akadémie mladých vedcov Dolnej zeme. Konala sa v priestoroch Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a zorganizovalo ju Združenie spolkov dolnozemských Slovákov.
9: pravdu povediac,

0: A inšpiroval jeden zborník, ktorý som dostala v Kovačici, keď som navštívila základnú školu. A tento zborníček bol o prác, ktoré sa týkali témy voda. Oni si tam robili takú malú študentskú konferenciu a na základe toho mi vlastne napadla myšlienka, že zorganizovať niečo podobné u nás na Slovensku, že Akadémiu mladých vedcov Dolnej zeme.
1: Hovorí predsednička Združenia spolkov dolnozemských Slovákov Katarína Koniariková o zrode myšlienky zorganizovať podujatie, ktorého cieľom bolo podporiť talentovaných mladých krajanov a rozvíjať ich záujem o vedu a výskum. Témou týždňového programu bola naozaj zaujímavá téma.
0: Ako prvú tému sme si zvolili život a smrť bunky, pretože ja pracujem na lekárskej fakulte. Táto problematika je mi veľmi blízka a preto najjednoduchšie bolo, aby sme zorganizovali prvý ročník akadémie práve na lekárskej fakulte, na ústave lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie.
1: Prvý ročník máte za sebou, bola určená pre mladých vedcov z Dolnej zeme, teda pre Slovákov, ktorí žijú v Rumunsku, Maďarsku a v Srbsku. Ako zareagovali školy, keď ste ich oslovovali s takouto ponukou?
0: Ja som oslovila riaditeľov všetkých stredných škôl, slovenských stredných škôl na Dolnej zemi a naozaj tá reakcia bola veľmi rýchla a prebehol potom aj výber detí. Ten výber detí som nechala v kompetencii práve týchto škôl a máme teda zastúpenie stredných slovenských škôl v Rumunsku, v Maďarsku aj v Srbsku. Konkrétne je to z Rumunska Bodonož nad Lak, z Maďarska Bekešská Čaba Budapešť a zo Srbska je to Nový Sad, Bátsky Petrovec a Kovačica.
1: Ako sme povedali, takou témou toho prvého ročníka je život a smrť bunky, teda od začiatku, ako sa tá bunka rodí až po jej zánik, ale to je taký ten všeobecný názov. Na tých vedeckých workshopoch sa tí študenti venovali množstvo rôznych tém, tak spomeňme niektoré.
0: Tá téma je naozaj taká trošku širšia, život a smrť bunky, ale my sme sa zamerali na nádorové bunky a zdravé bunky a porovnávali sme práve život nádorovej a zdravej bunky. Konkrétne ja som školila študentov, ktorí prišli z Maďarska a venovali sme sa genotoxickému účinku. To znamená, že sme sledovali poškodenie DNA v nádorových bunkách aj v zdravých bunkách, ktoré sme ovplyvnili mednatým komplexom. Ale boli aj témy, ktoré sa venovali napríklad metodikám Westerblot analýzy. Westerblot analýza je sledovanie aktivity proteínov. Venovali sme sa bunkovému cyklu, to znamená, že sme sledovali distribúciu buniek v jednotlivých fázach bunkového cyklu. Venovali sme sa MTT testu, to je zase sledovanie cytotoxického účinku jednotlivých látok na bunky a rôzne ďalšie metodiky.
1: Do lekárskej vedy mali možnosť nahliadnúť aj dvaja študenti zo Slovenského gymnázia v Budapešti. Ako som sa dozvedela od ich učiteľky Anity Holej, v budapeštianskom gymnáziu vede venujú patričnú pozornosť.
2: My dokonca máme v škole aj projekt Veda na pódiu, ktorý prebieha u nás asi 4. alebo 5. rok a v rámci tohto projektu sa venujeme rôznym vedným odborom. Začali sme hlavne fyzikou a matematikou, ale postupne sme to rozširovali na skúmanie nejakých základných vecí z biológie, z chémie, dokonca z jazykovedy sme mali isté prednášky, takže vlastne snažíme sa toto tiež deťom ukazovať, ale v úplne inej forme, ako to mali tu na lekárskej fakulte. Tu je to samozrejme už na vedeckej úrovni, takej tej kvalitnej.
1: Z Budapešti do Bratislavy na prvý ročník tohto vedeckého podujatia pricestovali aj?
3: Ja sa volám Vojt Vsevolod. Ja som žiak druhého ročníka gymnázia, Slovenského gymnázia v Budapešti.
4: A ja som Peter Tauber Motika, desiatak Slovenského školy alebo druhák v gymnáziu Slovenského školy v Budapešti.
1: Čo ste robili v tomto laboratóriu počas uplynulých dní?
3: V rámci tohto projektu s našim školiteľom vedeli sme skúmať bunky a poškodenie DNA. Pracovali sme s mikroskopom a zistili sme veľmi veľa zaujímavé veci a mali sme vďaka tomuto projektu možnosť skúsiť tú lekárskú vedu. Takmer aj skúšali sme aj techniky šitia a liečenia pacientov, teda to bol veľmi zaujímavý projekt.
1: Vravel si, že ste sa tu naučili niečo nové a skúmali ste, tak čo ste vyskúmali počas tých uplynulých dní?
4: No, vyskúmali sme, že mednatý komplex, ako ovplyvní zdravých a nádorových bunkách. Skúmali sme nádorové bunky jazyka a zdravé bunky obličiek.
1: Ako tie poznatky, ktoré ste tu nadobudli v Bratislave, potom využijete ďalej vo svojom živote? Predsa len ste študenti gymnázia.
3: Ja by som to tak využil, že vlastne ten projekt mi pomohol sa lepšie rozhodnúť, pozrieť do tej vedy a pochopiť, že čo je pre mňa zaujímavé a čo nie. A tá lekárska veda tiež bola pre mňa takmer veľmi zaujímavá.
1: Chceš sa vede venovať aj ty v budúcnosti, aj na tej profesionálnej úrovni, alebo je to taký tvoj koníček?
4: Pre mňa je to akože koníček, Mám rád tie vedy a lekárstvo, ale pre mňa viac zaujíma právo.
1: Aký tu bol kolektív? Ste tu sami mladí ľudia, prišli nielen z Maďarska, ale aj zo Srbska a z Rumunska.
3: Kolektív bol pre mňa v pohode, dalo sa spolu pracovať a spolu bývať. Bola to super spolupráca.
1: Lektorka Tatiana Štrbová, doktorantka na Ústave lekárskej chémie a biochémie, sa na akadémii venovala študentkám z Nového Sadu v Srbsku. A čomu sa venovali predovšetkým?
5: Vlastne taká tá hlavná téma, taká tá kľúčová, bola zlatom proti rakovine. A zaoberali sme sa výskumom bunkového cyklu zlatých nanočastíc, ktoré ho ovplyvňujú pri zdravých a rakovinových bunkových líniách.
1: Už pre mňa ako lajka to znie veľmi vedecky. A bolo to zrozumiteľné pre našich mladých krajanov, ktorí pricestovali zo Srbského Nového Sadu?
5: Práve že bolo. Ja som mala dievčatá, ktoré boli zo zdravotníckej školy, čiže oni mali veľmi dobrý základ, ale aj mimo toho boli veľmi vnímavé, veľmi inteligentné a všetkému porozumeli postupne. Vysvetľovala som to najprv od jednoduchších ku komplikovanejším pojmom.
1: Bolo niečo, keď ste s nimi komunikovali počas celého týždňa, čo vás prekvapilo?
5: Asi tá úroveň, lebo očakávala som, že prídu ku mne mladé dievčatá, ktoré majú také základy a predsa boli ich schopné pochopiť takým komplikovanejším témam, ako sú nanočastice a úplne perfektne všetkému porozumeli. To bolo pre mňa veľmi aj prekvapujúce a potešujúce.
1: Bol to váš prvý kontakt so Slovákmi, ktorí žijú v zahraničí?
5: Áno, áno, to bol môj prvý. Boli dievčatá skvelé, šikovné, aj sú talentované, čiže je to úžasné, lebo majú veľa, veľa koníčkov v rámci folklóru, čiže sú všestranne zamerané.
1: Ako tieto vedomosti podľa vás, ktoré nadobudli počas celého týždňa, oni môžu ďalej využiť pri svojej výuke, keď sa vrátia domov do Srbska?
5: No určite tú laboratórnu prax dokážu použiť aj v rámci svojho štúdia, lebo predpokladám, že budú mať z toho vlastne aj maturitu a ďalšie tam nejaké také tie predmety a taktiež aj v ďalšom štúdiu, lebo iná študentka sa zverila, že chce ďalej u nás pokračovať na lekárskej fakulte, čiže určite to využije ďalej.
1: Na akadémii nechýbali ani slovenskí študenti z Rumunska. S učiteľom Marekom Abrahámom pricestovali aj zo slovenského lícea Jozefa Gregora Tajovského z Nadlaku.
6: Dobrý deň, volám sa Mateo Ung.
7: Dobrý deň, ja som volám Fabian Tuciano.
1: Čomu ste sa venovali počas uplynulých dní?
6: O bunkových líniach a či vplyv chemoterapie je nám pomáha, aby sa rakovina vyliečila.
7: Bolo to super. Naučili sme sa nové veci.
1: Bude tá veda ťa zaujímať ďalej?
6: No ja si myslím, že tá bude aj naďalej zaujímať a v budúcnosti myslím si, že sa vrátim tu späť.
1: A čím by ste chlapci chceli v budúcnosti byť?
6: Ja by som chcel studovať medicínu, tiež toto na Slovenskej univerzite Komenského.
7: A ja by som chcel tu prísť, ak by sa to mohlo.
1: Pán učiteľ, ako tie skúsenosti, ktoré chlapci si teraz prinesú zo Slovenska z Bratislavy do Nadlaku, dajú sa potom využiť v priestoroch vašeho lícea a v Nadlaku?
8: Tu možnosť nemáme, pretože nemáme labák u nás na škole, ale som presvedčený, že tieto vedomosti, ktoré získali, tak budú môcť využiť v budúcnosti na fakulte.
1: Je takéto podujatie prínosné pre vašich študentov, ktoré sa konalo v Bratislave? Má to význam, keď sa takto stretnú študenti z rôznych stredných škôl zo zahraničia a venujú sa tej vede?
8: Samozrejme, že je prínosné. V prvom rade tí študenti sú v novom prostredí, môžu stretnúť nových ľudí a jednoznačne títo naši študenti si skúsili prácu v labáku a pracovali v labáku, čo si myslím, že je veľkým prínosom pre nich.
1: A môže ich vlastne inšpirovať aj pri voľbe svojho budúceho povolania.
8: To je jednoznačné. Boli na rôznych fakultách, nielen na lekárskej fakulte, ale na matematicko-fyzickej fakulte. Videli, ako fungujú tieto fakulty.
1: Na Bratislavskú akadémiu pricestovala rôznorodá skupina mladých vedcov, stredoškolákov z dolnozemského prostredia. V hľadáčiku ich záujmu bola nielen biológia, chémia, matematika, ale napríklad aj teológia či právo. Vede sa chcú venovať naďalej, nielen vo voľnom čase, ale najmä ako svojej hlavnej profesii. A tak sa niektorí už teraz rozhodli, že vysokoškolské roky prežijú práve na Slovensku.

0: Rádio Slovakia International.
1: Milí krajania, v tejto chvíli vám predstavíme hudobnú novinku speváka Adama Ďuricu. Slovo má hudobný dramaturg Radomeša.
2: Dobrý deň, mám tu novú pesničku Adama Ďuricu, ktorá vznikla v rámci Songwriting Session s Ronnie Janečkom, slovenským hudobníkom žijúcim v Prahe, a Jendom Vávrom, ktorý pravidelne na Slovensku a v Čechách organizuje songwriting campy pre slovenských a zahraničných muzikantov. Nápad na spoluprácu vznikol na afterparty Cien Andel 2025. Tam sa dohodli, že skúsia spolu niečo nahrať. Krátko na to sa stretli v štúdiu a v priebehu dvoch dní vznikli dva nové songy. Chlapci si sadli od prvého momentu, bavilo ich to a tvorili veľmi rýchlo. V jednom momente Adam povedal, že to dobre iskrí, a z toho, čo povedal len tak medzi rečou, vznikla nová pesnička. Je tu novinka Adama Ďuricu, má názov Iskrí.

0: Milí krajania, dnešný krajanský kaleidoskop sa končí. Za vašu pozornosť ďakujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú. Majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
2: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Prezident vymenoval 5 nových veľvyslancov. Slovensko a Česko budú navzájom oceňovať ľudí, ktorí sa zaslúžili o lepšie vzťahy. Medzinárodný Vyšehradský fond potvrdzuje význam regionálneho partnerstva. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini vymenoval 5 nových veľvyslancov. Peter Kmec bude Slovensko zastupovať v Taliansku, na Malte a San Maríne. Miroslav Radačovský na Cypre, Ľubomír Rehák v Kazachstane a Kyrgyzsku, Jozef Hudec v Egypte, Sudáne, Ománe, Líbii a Čade a Rastislav Kryžan v Etiópii a v Džibutskej republike. Postup a činnosť orgánov v oblasti medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach upraví nový zákon. Využívanie nástrojov a inštitútov v právnom styku s cudzinou sa tak zjednoduší. Vyplýva to zo zákona o medzinárodnej justičnej spolupráci v trestných veciach, ktorý podpísal prezident Peter Pellegrini. Nová legislatíva je revíziou doterajších zákonov, zohľadňuje vývoj judikatúry medzinárodných súdov, ako aj Ústavného súdu Slovenskej republiky. Hlava štátu vo štvrtok nastúpi na druhú fázu výcviku národných obranných síl, ktorá potrvá 14 dní vo výcvikovom priestore Turecký vrch. Intenzívnejšia spolupráca medzi Národnou radou Slovenskej republiky a poslaneckou snemovňou Českého parlamentu, ktorá podľa predsedu Slovenského parlamentu Richarda Rašiho od nástupu novej českej vlády funguje, už má podľa neho konkrétne výsledky. Po rokovaní so šéfom Českej snemovne Tomiom Okamurom v Prahe oznámili program študentských výmen v parlamentoch a podpísali memorandum o zriadení ceny za česko-slovenskú vzájomnosť. Pôjde o spoločné ocenenia pre ľudí, ktorí sa zaslúžili o dobré česko-slovenské vzťahy. Medzinárodný Vyšehradský fond už viac ako štvrťstoročie podporuje spoluprácu medzi krajinami Vyšehradskej skupiny a vytvára priestor na budovanie kontaktov medzi ľuďmi, kultúrnymi inštitúciami, akademickou obcou a verejnosťou. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár počas podujatia pri príležitosti 26. výročia založenia fondu, v rámci ktorého bola prvýkrát odovzdaná Vyšehradská literárna cena. Za Slovensko získala ocenenie spisovateľka Ivana Gibová s románom Babička. Slovenská republika prevezme od 1. júla od Maďarska predsedníctvo vo V4. Predseda vlády Robert Fico nepovažuje za potrebné ospravedlniť sa rodine Šimečkovcov v súvislosti s kauzou účtovníctva občianskeho združenia Projekt Fórum. Avizoval tiež, že sa pripravuje nový vládny audit, ktorý po spracovaní cez leto poukáže na ďalšie pochybenia s fakturáciou pri občianskych združeniach. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka reagoval, že premiér Fico je pod tlakom a robí chyby. Slovenskí študenti opäť uspeli v medzinárodnej súťaži Mladí reportéri pre životné prostredie. Získali 5 ocenení, 1 prvé a 4 druhé miesta. Vyhrali aj špeciálnu cenu za fotografiu roka 2026. Do aktuálneho ročníka medzinárodnej súťaže sa zapojili mladí ľudia z 30 krajín sveta s viac ako 200 príspevkami. Osobitné uznanie získala fotografia z paneláku Rovno do záhrady od Vavra Kováča, ktorá okrem víťazstva v kategórii reportážna fotografia získala aj titul Fotografia roka, udeľovaný medzinárodnou porotou naprieč vekovými kategóriami. Ide o vôbec prvé ocenenie tohto druhu pre Slovensko. Slovenská a maďarská polícia rozložili skupinu, ktorá mala v rámci biznisu s nelegálnymi liekmi a drogami zarobiť milióny eur. Organizovanú zločineckú skupinu odhalili v rámci akcie Línia v maďarskom Dieri. Skupinu mal organizovať 59-ročný občan Ukrajiny podnikajúci v Maďarsku. Nelegálne lieky mali byť objednávané zo zahraničia a následne skladované na viacerých miestach v Peštianskej župe. Odtiaľ mali byť distribuované prostredníctvom poštových zásielok podávaných na území Slovenska. Programom pre deti sa dnes začal Medzinárodný folklórny festival Myjava 2026. Podujatie potrvá do nedele a ponúkne vyše 50 scénických a nescénických programov s účasťou viac ako 1800 účinkujúcich zo Slovenska i zahraničia. Ide o 66. ročník a na Kopaniciach sa uskutoční presne 50. krát v tejto podobe.
0: Téma dňa.
1: Vodík ako palivo budúcnosti a šanca pre priemysel aj energetiku. O jeho využití diskutovali odborníci na medzinárodnej konferencii v Košiciach. Slovensko zároveň pripravuje akčný plán

0: Vodíkové autobusy využívajú napríklad v Bratislave. V Košickom kraji vzniklo vodíkové údolie. Pokračuje vedúca odboru regionálneho rozvoja Košického kraja Barbora Kováčová.
1: Sme prvým krajom, ktorý má vlastnú vodíkovú stratégiu. Sme zoskupili všetkých partnerov a spoločne vlastne sme pripravili prvý projekt vodíkového údolia. Získali sme grant v hodnote 9 miliónov eur na implementáciu. Projekt sa zameriava na výrobu vodíka, samotné uskladnenie vodíka tu na v Košickom kraji.
0: Predseda Národnej vodíkovej asociácie Slovenska Jan Weiterschutz dodáva, že vodík môže prispieť k stabilizácii energetiky a väčšej sebestačnosti krajiny.
2: Vidíme, čo sa teraz deje na trhu s fosilnými palivami. Aj pre firmy je to ťažké plánovať tú svoju energetiku a budúce plány a potom dostať financovanie. Čiže my potrebujeme stabilizovať ten energetický trh a mať ho čo najzelenší a toto dokáže vodík urobiť.
0: Do rozvoja vodíkových technológií sa zapájajú aj študenti. V rámci medzinárodného programu navrhujú a stavajú modely vodíkových aut. Pokračuje koordinátorka programu Erika Čingel a po nej študent Tomáš.
3: My robíme edukáciu pre študentov v obnoviteľných zdrojoch energie a hlavne teda vodíka a robíme im vytrvalostné preteky, kde si študenti musia postaviť vlastný RC model auta.
4: Pre mňa je to dôležité, to využívanie toho vodíka tým, že to je obnoviteľná energia, nevytvára ďalšie CO2 látky.
0: Slovensko má však naďalej problém, nielen s nedostatočným dopytom, ale aj so slabou infraštruktúrou na prepravu vodíka.
5: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Po prehľade aktualít zo života Slovenska pokračuje vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Dnes vám priblížime bratislavské podujatie, na ktoré pricestovali talentovaní stredoškoláci zo Srbska, Maďarska a Rumunska. Zúčastnili sa na Vedeckej akadémii, ktorej témou bol život a smrť bunky. Čomu všetkému sa venovali a ako sa im tam páčilo, vám priblížime už o chvíľu, pretože krajanské vysielanie bolo mediálnym partnerom tohto podujatia. No a v závere relácie nám to bude vo vysielaní Iskriť. Hudobná novinka Adama Ďuricu, ktorú vám dnes predstavíme, má názov Iskry. Toľko z obsahu nasledujúcich minút, nech sa vám príjemne počúva.
5: Slováci vo svete.
6: Veda nepozná hranice, ale vytvára priestor na spoluprácu a výmenu skúseností. Presvedčili sa o tom v uplynulých dňoch aj študenti stredných škôl zo Srbska, Rumunska a Maďarska, ktorí sa zúčastnili na prvom ročníku Akadémie mladých vedcov Dolnej zeme. Konala sa v priestoroch Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a zorganizovalo ju Združenie spolkov dolnozemských Slovákov.
7: Pravdu povediac, ma inšpiroval jeden zborník, ktorý som dostala v Kovačici, keď som navštívila základnú školu. A tento zborníček bol o prác, ktoré sa týkali témy voda. Oni si tam robili takú malú študentskú konferenciu a na základe toho mi vlastne napadla myšlienka, že zorganizovať niečo podobné u nás na Slovensku, že Akadémiu mladých vedcov Dolnej zeme.
6: Hovorí predsednička Združenia spolkov dolnozemských Slovákov Katarína Koniariková o zrode myšlienky zorganizovať podujatie, ktorého cieľom bolo podporiť talentovaných mladých krajanov a rozvíjať ich záujem o vedu a výskum. Témou týždňového programu bola naozaj zaujímavá téma.
7: Ako prvú tému sme si zvolili život a smrť bunky, pretože ja pracujem na lekárskej fakulte. Táto problematika je mi veľmi blízka a preto najjednoduchšie bolo, aby sme zorganizovali prvý ročník akadémie práve na lekárskej fakulte, na ústave lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie.
6: Prvý ročník máte za sebou, bola určená pre mladých vedcov z Dolnej zeme, teda pre Slovákov, ktorí žijú v Rumunsku, Maďarsku a v Srbsku. Ako zareagovali školy, keď ste ich oslovovali s takouto ponukou?
7: Ja som oslovila riaditeľov všetkých stredných škôl, slovenských stredných škôl na Dolnej zemi a naozaj tá reakcia bola veľmi rýchla a prebehol potom aj výber detí. Ten výber detí som nechala v kompetencii práve týchto škôl a máme teda zastúpenie stredných slovenských škôl v Rumunsku, v Maďarsku aj v Srbsku. Konkrétne je to z Rumunska Bodonož, Nadlak, z Maďarska Bekešská Čaba, Budapešť a zo Srbska je to Nový Sad, Bátsky Petrovec a Kovačica.
8: Ako sme povedali, takou témou toho prvého ročníka je život a smrť bunky, teda od začiatku, ako sa tá bunka rodí až po jej zánik, ale to je taký ten všeobecný názov. Na tých vedeckých workshopoch sa tí študenti venovali množstvo rôznych tém.

0: spomeňme niektoré.
1: Tá téma je naozaj taká trošku širšia, život a smrť bunky, ale my sme sa zamerali na nádorové bunky a zdravé bunky a porovnávali sme práve život nádorovej a zdravej bunky. Konkrétne ja som školila študentov, ktorí prišli z Maďarska a venovali sme sa genotoxickému účinku. To znamená, že sme sledovali poškodenie DNA v nádorových bunkách aj v zdravých bunkách, ktoré sme ovplyvnili mednatým komplexom. Ale boli aj témy, ktoré sa venovali napríklad metodikám Westernblot analýzy. Westernblot analýza je sledovanie aktivity proteínov. Venovali sme sa bunkovému cyklu, to znamená, že sme sledovali distribúciu buniek v jednotlivých fázach bunkového cyklu. Venovali sme sa MTT testu, to je zase sledovanie cytotoxického účinku jednotlivých látok na bunky a rôzne ďalšie metodiky.
2: Do lekárskej vedy mali možnosť nahliadnuť aj dvaja študenti zo Slovenského gymnázia v Budapešti. Ako som sa dozvedela od ich učiteľky Anity Holej, v budapeštianskom gymnáziu vede venujú patričnú pozornosť.
3: My dokonca máme v škole aj projekt Veda na pódiu, ktorý prebieha u nás asi 4. alebo 5. rok a v rámci tohto projektu sa venujeme rôznym vedným odborom. Začali sme hlavne fyzikou a matematikou, ale postupne sme to rozširovali na skúmanie nejakých základných vecí z biológie, z chémie, dokonca z jazykovedy sme mali isté prednášky, takže vlastne snažíme sa toto tiež deťom ukazovať, ale v úplne inej forme, ako to mali tu na lekárskej fakulte. Tu je to samozrejme už na vedeckej úrovni, takej tej kvalitnej.
2: Z Budapešti do Bratislavy na prvý ročník tohto vedeckého podujatia pricestovali aj?
4: Ja sa volám Vojt Vsevolod. Ja som žiak druhého ročníka gymnázia, Slovenského gymnázia v Budapešti.
5: A ja som Peter Tauber Motika, desiatak Slovenského školy alebo druhák v gymnáziu Slovenského školy v Budapešti.
2: Čo ste robili v tomto laboratóriu počas uplynulých dní?
4: V rámci tohto projektu s našim školiteľom vedeli sme skúmať bunky a poškodenie DNA. Pracovali sme s mikroskopom a zistili sme veľmi veľa zaujímavé veci a mali sme vďaka tomuto projektu možnosť skúsiť tú lekárskú vedu. Takmer aj skúšali sme aj techniky šitia a liečenia pacientov, teda to bol veľmi zaujímavý projekt.
2: Vravel si, že ste sa tu naučili niečo nové a skúmali ste, tak čo ste vyskúmali počas tých uplynulých dní?
5: No, vyskúmali sme, že mednatý komplex ako ovplyvní zdravých a nádorových bunkách. Skúmali sme nádorové bunky jazyka a zdravé bunky obličiek.
2: Ako tie poznatky, ktoré ste tu nadobudli v Bratislave, potom využijete ďalej vo svojom živote? Predsa len ste študenti gymnázia.
4: Ja by som to tak využil, že vlastne ten projekt mi pomohol sa lepšie rozhodnúť, pozrieť do tej vedy a pochopiť, že čo je pre mňa zaujímavé a čo nie. A tá lekárska veda tiež bola pre mňa takmer veľmi zaujímavá.
2: Chceš sa vede venovať aj ty v budúcnosti, aj na tej profesionálnej úrovni, alebo je to taký tvoj koníček?
5: Pre mňa je to akože koníček. Mám rád tie vedy a lekárstvo, ale pre mňa viac zaujíma právo.
2: Aký tu bol kolektív? Ste tu sami mladí ľudia, prišli nielen z Maďarska, ale aj zo Srbska a z Rumunska.
4: Kolektív bol pre mňa v pohode, dalo sa spolupracovať a spolubývať. Bola to super spolupráca.
2: Lektorka Tatiana Štrbová, doktorantka na Ústave lekárskej chémie a biochémie, sa na akadémii venovala študentkám z Nového Sadu v Srbsku. A čomu sa venovali predovšetkým?
6: Vlastne taká tá hlavná téma, taká tá kľúčová, bola zlatom proti rakovine. A zaoberali sme sa výskumom bunkového cyklu zlatých nanočastíc, ktoré ho ovplyvňujú pri zdravých a rakovinových bunkových líniách.
2: Už pre mňa ako lajka to znie veľmi vedecky. A bolo to zrozumiteľné pre našich mladých krajanov, ktorí pricestovali zo Srbského Nového Sadu?
6: Práve že bolo. Ja som mala dievčatá, ktoré boli zo zdravotníckej školy, čiže oni mali veľmi dobrý základ, ale aj mimo toho boli veľmi vnímavé, veľmi inteligentné a všetkému porozumeli postupne. Vysvetľovala som to najprv od jednoduchších ku komplikovanejším pojmom.
2: Bolo niečo, keď ste s nimi komunikovali počas celého týždňa, čo vás prekvapilo?
6: Asi tá úroveň, lebo očakávala som, že prídu ku mne mladé dievčatá, ktoré majú také základy a predsa boli ich schopné pochopiť takým komplikovanejším témam, ako sú nanočastice a úplne perfektne všetkému porozumeli. To bolo pre mňa veľmi aj prekvapujúce a potešujúce.
2: Bol to váš prvý kontakt so Slovákmi, ktorí žijú v zahraničí?
6: Áno, áno, to bol môj prvý. Boli dievčatá skvelé, šikovné a sú talentované, čiže je to úžasné, lebo majú veľa, veľa koníčkov v rámci folklóru, čiže sú všestranne zamerané.
2: Ako tieto vedomosti podľa vás, ktoré nadobudli počas celého týždňa, oni môžu ďalej využiť pri svojej výuke, keď sa vrátia domov do Srbska?
6: No určite tú laboratórnu prax dokážu použiť aj v rámci svojho štúdia, ale predpokladám, že budú mať z toho vlastne aj maturitu a ďalšie teda nejaké také tie predmety a taktiež aj v ďalšom štúdiu, lebo iná študentka sa zverila, že chce ďalej u nás pokračovať na lekárskej fakulte, čiže určite to využije ďalej.
2: Na akadémii nechýbali ani slovenskí študenti z Rumunska. S učiteľom Marekom Abrahámom pricestovali aj zo slovenského lícea Jozefa Gregora Tajovského z Nadlaku.
0: Dobrý deň, volám sa Mateo Ung.
7: Dobrý deň, ja sa volám Fabian Tuciano.
2: Čomu ste sa venovali počas uplynulých dní?
0: O bunkových líniach a či vplyv chemoterapie je nám pomáha, aby sa rakovina vyliečila.
7: Bolo to super, naučili sme sa nové veci.
2: Bude tá veda ťa zaujímať ďalej?
0: No ja si myslím, že to budem aj naďalej zaujímať a budúcnosti myslím si, že sa vrátim tu späť.
2: A čím by ste chlapci chceli v budúcnosti byť?
0: Ja by som chcel studovať medicínu, tiež to na Slovenskej univerzite Komenského.
7: A ja by som chcel tu prísť, ak by sa to mohlo.
2: Pán učiteľ, ako tie skúsenosti, ktoré chlapci si teraz prinesú zo Slovenska z Bratislavy do Nadlaku, dajú sa potom využiť v priestoroch vašeho lícea a v Nadlaku?
8: Tú možnosť nemáme, pretože nemáme labák u nás na škole, ale som presvedčený, že tieto vedomosti, ktoré získali, tak budú môcť využiť v budúcnosti na fakulte.
2: Je takéto podujatie prínosné pre vašich študentov, ktoré sa konalo v Bratislave? Má to význam, keď sa takto stretnú študenti z rôznych stredných škôl zo zahraničia a venujú sa tej vede?
8: Samozrejme, že je prínosné. V prvom rade tí študenti sú v novom prostredí, môžu stretnúť nových ľudí a jednoznačne títo naši študenti si skúsili prácu v labáku a pracovali v labáku, čo si myslím, že je veľkým prínosom pre nich.
2: A môže ich vlastne inšpirovať aj pri voľbe svojho budúceho povolania.
8: To je jednoznačné. Boli na rôznych fakultách, nielen na lekárskej fakulte, ale na matematicko-fyzickej fakulte. Videli, ako fungujú tieto fakulty.
2: Na Bratislavskú akadémiu pricestovala rôznorodá skupina mladých vedcov, stredoškolákov z dolnozemského prostredia. V hľadáčiku ich záujmu bola nielen biológia, chémia, matematika, ale napríklad aj teológia či právo. Vede sa chcú venovať naďalej, nielen vo voľnom čase, ale najmä ako svojej hlavnej profesii. A tak sa niektorí už teraz rozhodli, že vysokoškolské roky prežijú práve na Slovensku.

0: Rádio Slovakia International.
1: Milí krajania, v tejto chvíli vám predstavíme hudobnú novinku speváka Adama Ďuricu. Slovo má hudobný dramaturg Radomeša.
2: Dobrý deň, mám tu novú pesničku Adama Ďuricu, ktorá vznikla v rámci Songwriting Session s Ronnie Janečkom, slovenským hudobníkom žijúcim v Prahe, a Jendom Vávrom, ktorý pravidelne na Slovensku a v Čechách organizuje songwriting campy pre slovenských a zahraničných muzikantov. Nápad na spoluprácu vznikol na afterparty Cien Andel 2025. Tam sa dohodli, že skúsia spolu niečo nahrať. Krátko na to sa stretli v štúdiu a v priebehu dvoch dní vznikli dva nové songy. Chlapci si sadli od prvého momentu, bavilo ich to a tvorili veľmi rýchlo. V jednom momente Adam povedal, že to dobre iskry, a z toho, čo povedal len tak medzi rečou, vznikla nová pesnička. Je tu novinka Adama Ďuricu, má názov Iskry.

0: snu.
1: Milí krajania, dnešný krajanský kaleidoskop sa končí. Za vašu pozornosť ďakujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú. Majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
3: Pripadáš mi príliš chladná, aj nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.
4: A raz, dva,

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Prezident vymenoval 5 nových veľvyslancov. Slovensko a Česko budú navzájom oceňovať ľudí, ktorí sa zaslúžili o lepšie vzťahy. Medzinárodný Vyšehradský fond potvrdzuje význam regionálneho partnerstva. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini vymenoval 5 nových veľvyslancov. Peter Kmec bude Slovensko zastupovať v Taliansku, na Malte a San Maríne. Miroslav Radačovský na Cypre, Ľubomír Rehák v Kazachstane a Kyrgyzsku, Jozef Hudec v Egypte, Sudáne, Ománe, Líbii a Čade a Rastislav Kryžan v Etiópii a v Džibutskej republike. Postup a činnosť orgánov v oblasti medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach upraví nový zákon. Využívanie nástrojov a inštitútov v právnom styku s cudzinou sa tak zjednoduší. Vyplýva to zo zákona o medzinárodnej justičnej spolupráci v trestných veciach, ktorý podpísal prezident Peter Pellegrini. Nová legislatíva je revíziou doterajších zákonov, zohľadňuje vývoj judikatúry medzinárodných súdov, ako aj Ústavného súdu Slovenskej republiky. Hlava štátu vo štvrtok nastúpi na druhú fázu výcviku národných obranných síl, ktorá potrvá 14 dní vo výcvikovom priestore Turecký vrch. Intenzívnejšia spolupráca medzi Národnou radou Slovenskej republiky a poslaneckou snemovňou Českého parlamentu, ktorá podľa predsedu Slovenského parlamentu Richarda Rašiho od nástupu novej českej vlády funguje, už má podľa neho konkrétne výsledky. Po rokovaní so šéfom Českej snemovne Tomiom Okamurom v Prahe oznámili program študentských výmen v parlamentoch a podpísali memorandum o zriadení ceny za česko-slovenskú vzájomnosť. Pôjde o spoločné ocenenia pre ľudí, ktorí sa zaslúžili o dobré česko-slovenské vzťahy. Medzinárodný Vyšehradský fond už viac ako štvrťstoročie podporuje spoluprácu medzi krajinami Vyšehradskej skupiny a vytvára priestor na budovanie kontaktov medzi ľuďmi, kultúrnymi inštitúciami, akademickou obcou a verejnosťou. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár počas podujatia pri príležitosti 26. výročia založenia fondu, v rámci ktorého bola prvýkrát odovzdaná Vyšehradská literárna cena. Za Slovensko získala ocenenie spisovateľka Ivana Gibová s románom Babička. Slovenská republika prevezme od 1. júla od Maďarska predsedníctvo vo V4. Predseda vlády Robert Fico nepovažuje za potrebné ospravedlniť sa rodine Šimečkovcov v súvislosti s kauzou účtovníctva občianskeho združenia Projekt Fórum. Avizoval tiež, že sa pripravuje nový vládny audit, ktorý po spracovaní cez leto poukáže na ďalšie pochybenia s fakturáciou pri občianskych združeniach. Predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka reagoval, že premiér Fico je pod tlakom a robí chyby. Slovenskí študenti opäť uspeli v medzinárodnej súťaži Mladí reportéri pre životné prostredie. Získali 5 ocenení, 1 prvé a 4 druhé miesta. Vyhrali aj špeciálnu cenu za fotografiu roka 2026. Do aktuálneho ročníka medzinárodnej súťaže sa zapojili mladí ľudia z 30 krajín sveta s viac ako 200 príspevkami. Osobitné uznanie získala fotografia z paneláku Rovno do záhrady od Vavra Kováča, ktorá okrem víťazstva v kategórii reportážna fotografia získala aj titul Fotografia roka, udeľovaný medzinárodnou porotou naprieč vekovými kategóriami. Ide o vôbec prvé ocenenie tohto druhu pre Slovensko. Slovenská a maďarská polícia rozložili skupinu, ktorá mala v rámci biznisu s nelegálnymi liekmi a drogami zarobiť milióny eur. Organizovanú zločineckú skupinu odhalili v rámci akcie Línia v maďarskom Győri. Skupinu mal organizovať 59-ročný občan Ukrajiny podnikajúci v Maďarsku. Nelegálne lieky mali byť objednávané zo zahraničia a následne skladované na viacerých miestach v Pešťanskej župe. Odtiaľ mali byť distribuované prostredníctvom poštových zásielok podávaných na území Slovenska. Programom pre deti sa dnes začal Medzinárodný folklórny festival Myjava 2026. Podujatie potrvá do nedele a ponúkne vyše 50 scénických a nescénických programov s účasťou viac ako 1800 účinkujúcich zo Slovenska i zahraničia. Ide o 66. ročník a na Kopaniciach sa uskutoční presne 50. krát v tejto podobe.
0: Téma dňa.
1: Vodík ako palivo budúcnosti a šanca pre priemysel aj energetiku. O jeho využití diskutovali odborníci na medzinárodnej konferencii v Košiciach. Slovensko zároveň pripravuje akčný plán vodíka do roku 2030. Pokračuje Barbora Tomková.
2: Európska únia počíta s výrazným narastom využívania obnoviteľného vodíka. V stanovisku rezort hospodárstva uvádza, že Slovensko by malo zabezpečiť 48 až 50 tisíc tón obnoviteľného vodíka v roku 2030. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
3: V roku 2035 to znamená približne 50 až 60 tisíc tón obnoviteľného vodíka v priemysle a 3 až 7 tisíc tón v doprave. Slovensko ale nemá geografické podmienky, aby si dokázalo takýto objem vyrobiť a bude preto odkázané na import, čo nám sťažuje plnenie týchto cieľov.
2: Aktuálne vodíkové autobusy využívajú napríklad v Bratislave. V Košickom kraji vzniklo vodíkové údolie. Pokračuje vedúca odboru regionálneho rozvoja Košického kraja Barbora Kováčová.
4: Sme prvým krajom, ktorý má vlastnú vodíkovú stratégiu. Sme zoskupili všetkých partnerov a spoločne vlastne sme pripravili prvý projekt vodíkového údolia. Získali sme grant v hodnote 9 miliónov eur na implementáciu. Projekt sa zameriava na výrobu vodíka, samotné uskladnenie vodíka tu na v Košickom kraji.
2: Predseda Národnej vodíkovej asociácie Slovenska Jan Weiterschutz dodáva, že vodík môže prispieť k stabilizácii energetiky a väčšej sebestačnosti krajiny.
5: Vidíme, čo sa teraz deje na trhu s fosilnými palivami. Aj pre firmy je to ťažké plánovať tú svoju energetiku a budúce plány a potom dostať financovanie. Čiže my potrebujeme stabilizovať ten energetický trh a mať ho čo najzelenší a toto dokáže vodík urobiť.
2: Do rozvoja vodíkových technológií sa zapájajú aj študenti. V rámci medzinárodného programu navrhujú a stavajú modely vodíkových aut. Pokračuje koordinátorka programu Erika Čingel a po nej študent Tomáš.
6: My robíme edukáciu pre študentov v obnoviteľných zdrojoch energie a hlavne teda vodíka. A robíme im vytrvalostné preteky, kde

0: Ničí sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Dnes vám priblížime bratislavské podujatie, na ktoré pricestovali talentovaní stredoškoláci zo Srbska, Maďarska a Rumunska. Zúčastnili sa na vedeckej akadémii, ktorej témou bol život a smrť bunky. Čomu všetkému sa venovali a ako sa im tam páčilo, vám priblížime už o chvíľu, pretože krajanské vysielanie bolo mediálnym partnerom tohto podujatia. No a v závere relácie nám to bude vo vysielaní iskriť. Hudobná novinka Adama Ďuricu, ktorú vám dnes predstavíme, má názov Iskry. Toľko z obsahu nasledujúcich minút, nech sa vám príjemne počúva.
1: Slováci vo svete.
0: Veda nepozná hranice, ale vytvára priestor na spoluprácu a výmenu skúseností. Presvedčili sa o tom v uplynulých dňoch aj študenti stredných škôl zo Srbska, Rumunska a Maďarska, ktorí sa zúčastnili na prvom ročníku Akadémie mladých vedcov Dolnej zeme. Konala sa v priestoroch Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a zorganizovalo ju Združenie spolkov dolnozemských Slovákov.
2: Pravdu povediac, ma inšpiroval jeden zborník, ktorý som dostala v Kovačici, keď som navštívila základnú školu. A tento zborníček bol o prác, ktoré sa týkali témy voda. Oni si tam robili takú malú študentskú konferenciu a na základe toho mi vlastne napadla myšlienka, že zorganizovať niečo podobné u nás na Slovensku, čiže Akadémiu mladých vedcov Dolnej zeme.
0: Hovorí predsednička Združenia spolkov dolnozemských Slovákov Katarína Koniariková o zrode myšlienky zorganizovať podujatie, ktorého cieľom bolo podporiť talentovaných mladých krajanov a rozvíjať ich záujem o vedu a výskum. Témou týždňového programu bola naozaj zaujímavá téma.
2: Ako prvú tému sme si zvolili život a smrť bunky, pretože ja pracujem na lekárskej fakulte. Táto problematika je mi veľmi blízka a preto najjednoduchšie bolo, aby sme zorganizovali prvý ročník akadémie práve na lekárskej fakulte, na ústave lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie.
0: Prvý ročník máte za sebou, bola určená pre mladých vedcov z Dolnej zeme, teda pre Slovákov, ktorí žijú v Rumunsku, Maďarsku a v Srbsku. Ako zareagovali školy, keď ste ich oslovovali s takouto ponukou?
2: Ja som oslovila riaditeľov všetkých stredných škôl, slovenských stredných škôl na Dolnej zemi a naozaj tá reakcia bola veľmi rýchla a prebehol potom aj výber detí. Ten výber detí som nechala v kompetencii práve týchto škôl a máme teda zastúpenie stredných slovenských škôl v Rumunsku, v Maďarsku aj v Srbsku. Konkrétne je to z Rumunska Bodonož Nadlak, z Maďarska Bekešská Čaba Budapešť a zo Srbska je to Nový Sad, Bátsky Petrovec a Kovačica.
0: Ako sme povedali, takou témou toho prvého ročníka je život a smrť bunky, teda od začiatku, ako sa tá bunka rodí až po jej zánik, ale to je taký ten všeobecný názov. Na tých vedeckých workshopoch sa tí študenti venovali množstvo rôznych tém, tak spomeňme niektoré.
2: Tá téma je naozaj taká trošku širšia, život a smrť bunky, ale my sme sa zamerali na nádorové bunky a zdravé bunky a porovnávali sme práve život nádorovej a zdravej bunky. Konkrétne ja som školila študentov, ktorí prišli z Maďarska a venovali sme sa genotoxickému účinku. To znamená, že sme sledovali poškodenie DNA v nádorových bunkách aj v zdravých bunkách, ktoré sme ovplyvnili mednatým komplexom. Ale boli aj témy, ktoré sa venovali napríklad metodikám Westernblot analýzy. Westernblot analýza je sledovanie aktivity proteínov. Venovali sme sa bunkovému cyklu, to znamená, že sme sledovali distribúciu buniek v jednotlivých fázach bunkového cyklu. Venovali sme sa MTT testu, to je zase sledovanie cytotoxického účinku jednotlivých látok na bunky a rôzne ďalšie metodiky.
0: Do lekárskej vedy mali možnosť nahliadnuť aj dvaja študenti zo Slovenského gymnázia v Budapešti. Ako som sa dozvedela od ich učiteľky Anity Holej, v budapeštianskom gymnáziu vede venujú patričnú pozornosť.
3: My dokonca máme v škole aj projekt Veda na pódiu, ktorý prebieha u nás asi 4. alebo 5. rok a v rámci tohto projektu sa venujeme rôznym vedným odborom. Začali sme hlavne fyzikou a matematikou, ale postupne sme to rozširovali na skúmanie nejakých základných vecí z biológie, z chémie, dokonca z jazykovedy sme mali isté prednášky, takže vlastne snažíme sa toto tiež deťom ukazovať, ale v úplne inej forme, ako to mali tu na lekárskej fakulte. Tu je to samozrejme už na vedeckej úrovni, takej tej kvalitnej.
0: Z Budapešti do Bratislavy na prvý ročník tohto vedeckého podujatia pricestovali aj?
4: Ja sa volám Vojt Vsevolod. Ja som žiak 2. ročníka gymnázia, Slovenského gymnázia v Budapešti.

0: ja som Peter Tauber Motika, desiatak slovenského školy alebo druhák v gymnáziu slovenského školy v Budapešti.
1: Čo ste robili v tomto laboratóriu počas uplynulých dní?
2: V rámci tohto projektu s našim školiteľom vedeli sme skúmať bunky a poškodenie DNA. Pracovali sme s mikroskopom a zistili sme veľmi veľa zaujímavých vecí a mali sme vďaka tomuto projektu možnosť skúsiť tú lekárskú vedu. Takmer aj skúšali sme aj techniky šitia a liečenia pacientov, teda to bol veľmi zaujímavý projekt.
1: Vravel si, že ste sa tu naučili niečo nové a skúmali ste, tak čo ste vyskúmali počas tých uplynulých dní?
0: No, vyskúmali sme, že mednatý komplex ako ovplyvní zdravých a nádorových bunkách. Skúmali sme nádorové bunky jazyka a zdravé bunky obličiek.
1: Ako tie poznatky, ktoré ste tu nadobudli v Bratislave, potom využijete ďalej vo svojom živote? Predsa len ste študenti gymnázia.
2: Ja by som to tak využil, že vlastne ten projekt mi pomohol sa lepšie rozhodnúť, pozrieť do tej vedy a pochopiť, že čo je pre mňa zaujímavé a čo nie. A tá lekárska veda tiež bola pre mňa takmer veľmi zaujímavá.
1: Chceš sa vede venovať aj ty v budúcnosti, aj na tej profesionálnej úrovni, alebo je to taký tvoj koníček?
0: Pre mňa je to akože koníček. Mám rád tie vedy a lekárstvo, ale pre mňa viac zaujíma právo.
1: Aký tu bol kolektív? Ste tu sami mladí ľudia, prišli nielen z Maďarska, ale aj zo Srbska a z Rumunska.
2: Kolektív bol pre mňa v pohode, dalo sa spolupracovať a spolubývať. Bola to super spolupráca.
3: Lektorka Tatiana Štrbová, doktorantka na Ústave lekárskej chémie a biochémie, sa na akadémii venovala študentkám z Nového Sadu v Srbsku. A čomu sa venovali predovšetkým?
4: Vlastne taká tá hlavná téma, taká tá kľúčová, bola zlatom proti rakovine. A zaoberali sme sa výskumom bunkového cyklu zlatých nanočastíc, ktoré ho ovplyvňujú pri zdravých a rakovinových bunkových líniách.
1: Už pre mňa ako lajka to znie veľmi vedecky. A bolo to zrozumiteľné pre našich mladých krajanov, ktorí pricestovali zo Srbského Nového Sadu?
4: Práve že bolo. Ja som mala dievčatá, ktoré boli zo zdravotníckej školy, čiže oni mali veľmi dobrý základ, ale aj mimo toho boli veľmi vnímavé, veľmi inteligentné a všetkému porozumeli postupne. Vysvetľovala som to najprv od jednoduchších ku komplikovanejším pojmom.
1: Bolo niečo, keď ste s nimi komunikovali počas celého týždňa, čo vás prekvapilo?
4: Asi tá úroveň, lebo očakávala som, že prídu ku mne mladé dievčatá, ktoré majú také základy a predsa boli ich schopné pochopiť takým komplikovanejším témam, ako sú nanočastice a úplne perfektne všetkému porozumeli. To bolo pre mňa veľmi aj prekvapujúce a potešujúce.
1: Bol to váš prvý kontakt so Slovákmi, ktorí žijú v zahraničí?
4: Áno, áno, to bol môj prvý. Boli dievčatá skvelé, šikovné, aj sú talentované, čiže je to úžasné, lebo majú veľa, veľa koníčkov v rámci folklóru, čiže sú všestranne zamerané.
1: Ako tieto vedomosti podľa vás, ktoré nadobudli počas celého týždňa, oni môžu ďalej využiť pri svojej výuke, keď sa vrátia domov do Srbska?
4: No určite tú laboratórnu prax dokážu použiť aj v rámci svojho štúdia, ale predpokladám, že budú mať z toho vlastne aj maturitu a ďalšie tam nejaké také tie predmety a taktiež aj v ďalšom štúdiu, lebo iná študentka sa zverila, že chce ďalej u nás pokračovať na lekárskej fakulte, čiže určite to využije ďalej.
3: Na akadémii nechýbali ani slovenskí študenti z Rumunska. S učiteľom Marekom Abrahámom pricestovali aj zo slovenského lícea Jozefa Gregora Tajovského z Nadlaku.
5: Dobrý deň, volám sa Mateo Ung.
6: Dobrý deň, ja sa volám Fabian Tuciano.
1: Čomu ste sa venovali počas uplynulých dní?
5: O bunkových líniach a či vplyv chemoterapie je nám pomáha, aby sa rakovina vyliečila.
6: Bolo to super, naučili sme sa nové veci.
1: Bude tá veda ťa zaujímať ďalej?
5: No ja si myslím, že tá bude aj naďalej zaujímať a v budúcnosti myslím si, že ešte sa vrátim tu späť.
1: A čím by ste chlapci chceli v budúcnosti byť?
5: Ja by som chcel studovať medicínu, tiež to na Slovenskej univerzite Komenského.
6: A ja by som chcel tu prísť, ak by sa to mohlo.
1: Pán učiteľ, ako tie skúsenosti, ktoré chlapci si teraz prinesú zo Slovenska z Bratislavy do Nadlaku, dajú sa potom využiť v priestoroch vašeho lícea a v Nadlaku?
7: Tu možnosť nemáme, pretože nemáme labák u nás na škole, ale som presvedčený, že tieto vedomosti, ktoré získali, tak budú môcť využiť v budúcnosti na fakulte.
1: Je takéto podujatie prínosné pre vašich študentov, ktoré sa konalo v Bratislave? Má to význam, keď sa takto stretnú študenti z rôznych stredných škôl zo zahraničia a venujú sa tej vede?
7: Samozrejme, že je prínosné. V prvom rade tí študenti sú v novom prostredí, môžu stretnúť nových ľudí a jednoznačne títo naši študenti si skúsili prácu v labáku a pracovali v labáku, čo si myslím, že je veľkým prínosom pre nich.
1: A môže ich vlastne inšpirovať aj pri voľbe svojho budúceho povolania.
7: To je jednoznačné. Boli na rôznych fakultách, nie len na lekárskej fakulte, ale na matematicko-fyzickej fakulte. Videli, ako fungujú tieto fakulty.
3: Na Bratislavskú akadémiu pricestovala rôznorodá skupina mladých vedcov, stredoškolákov z dolnozemského prostredia. V hľadáčiku ich záujmu bola nielen biológia, chémia, matematika, ale napríklad aj teológia či právo. Vede sa chcú venovať naďalej, nielen vo voľnom čase, ale najmä ako svojej hlavnej profesii. A tak sa niektorí už teraz rozhodli, že vysokoškolské roky prežijú práve na Slovensku.

0: Rádio Slovakia International.
1: Milí krajania, v tejto chvíli vám predstavíme hudobnú novinku speváka Adama Ďuricu. Slovo má hudobný dramaturg Radomeša.
2: Dobrý deň, mám tu novú pesničku Adama Ďuricu, ktorá vznikla v rámci Songwriting Session s Ronnie Janečkom, slovenským hudobníkom žijúcim v Prahe, a Jendom Vávrom, ktorý pravidelne na Slovensku a v Čechách organizuje songwriting campy pre slovenských a zahraničných muzikantov. Nápad na spoluprácu vznikol na afterparty Cien Andel 2025. Tam sa dohodli, že skúsia spolu niečo nahrať. Krátko na to sa stretli v štúdiu a v priebehu dvoch dní vznikli dva nové songy. Chlapci si sadli od prvého momentu, bavilo ich to a tvorili veľmi rýchlo. V jednom momente Adam povedal, že to dobre iskry, a z toho, čo povedal len tak medzi rečou, vznikla nová pesnička. Je tu novinka Adama Ďuricu, má názov Iskry.

0: Milí krajania, dnešný krajanský kaleidoskop sa končí. Za vašu pozornosť ďakujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú. Majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
2: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť a našťastie vzal, kto si uslá. Si taká len do chvíle, než začnú čardáža hrať. A raz, dva, tri!

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Prezident vymenoval 5 nových veľvyslancov. Slovensko a Česko budú navzájom oceňovať ľudí, ktorí sa zaslúžili o lepšie vzťahy. Medzinárodný Vyšehradský fond potvrdzuje význam regionálneho partnerstva. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini vymenoval 5 nových veľvyslancov. Peter Kmec bude Slovensko zastupovať v Taliansku, na Malte a San Maríne. Miroslav Radačovský na Cypre, Ľubomír Rehák v Kazachstane a Kyrgyzsku, Jozef Hudec v Egypte, Sudáne, Ománe, Líbii a Čade a Rastislav Kryžan v Etiópii a v Džibutskej republike. Postup a činnosť orgánov v oblasti medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach upraví nový zákon. Využívanie nástrojov a inštitútov v právnom styku s cudzinou sa tak zjednoduší. Vyplýva to zo zákona o medzinárodnej justičnej spolupráci v trestných veciach, ktorý podpísal prezident Peter Pellegrini. Nová legislatíva je revíziou doterajších zákonov, zohľadňuje vývoj judikatúry medzinárodných súdov, ako aj Ústavného súdu Slovenskej republiky. Hlava štátu vo štvrtok nastúpi na druhú fázu výcviku národných obranných síl, ktorá potrvá 14 dní vo výcvikovom priestore Turecký vrch. Intenzívnejšia spolupráca medzi Národnou radou Slovenskej republiky a poslaneckou snemovňou Českého parlamentu, ktorá podľa predsedu Slovenského parlamentu Richarda Rašiho od nástupu novej českej vlády funguje, už má podľa neho konkrétne výsledky. Po rokovaní so šéfom Českej snemovne Tomiom Okamurom v Prahe oznámili program študentských výmen v parlamentoch a podpísali memorandum o zriadení ceny za česko-slovenskú vzájomnosť. Pôjde o spoločné ocenenia pre ľudí, ktorí sa zaslúžili o dobré česko-slovenské vzťahy. Medzinárodný Vyšehradský fond už viac ako štvrťstoročie podporuje spoluprácu medzi krajinami Vyšehradskej skupiny a vytvára priestor na budovanie kontaktov medzi ľuďmi, kultúrnymi inštitúciami, akademickou obcou a verejnosťou. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár počas podujatia pri príležitosti 26. výročia založenia fondu, v rámci ktorého bola prvýkrát odovzdaná Vyšehradská literárna cena. Za Slovensko získala ocenenie spisovateľka Ivana Gibová s románom Babička. Slovenská republika prevezme od 1. júla od Maďarska predsedníctvo vo V4. Predseda vlády Robert Fico nepovažuje za potrebné ospravedlniť sa rodine Šimečkovcov v súvislosti s kauzou účtovníctva občianskeho združenia Projekt Fórum. Avizoval tiež, že sa pripravuje nový vládny audit, ktorý po spracovaní cez leto poukáže na ďalšie pochybenia s fakturáciou pri občianskych združeniach. Predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka reagoval, že premiér Fico je pod tlakom a robí chyby. Slovenskí študenti opäť uspeli v medzinárodnej súťaži Mladí reportéri pre životné prostredie. Získali 5 ocenení, 1 prvé a 4 druhé miesta. Vyhrali aj špeciálnu cenu za fotografiu roka 2026. Do aktuálneho ročníka medzinárodnej súťaže sa zapojili mladí ľudia z 30 krajín sveta s viac ako 200 príspevkami. Osobitné uznanie získala fotografia z paneláku Rovno do záhrady od Vavra Kováča, ktorá okrem víťazstva v kategórii reportážna fotografia získala aj titul Fotografia roka, udeľovaný medzinárodnou porotou naprieč vekovými kategóriami. Ide o vôbec prvé ocenenie tohto druhu pre Slovensko. Slovenská a maďarská polícia rozložili skupinu, ktorá mala v rámci biznisu s nelegálnymi liekmi a drogami zarobiť milióny eur. Organizovanú zločineckú skupinu odhalili v rámci akcie Línia v maďarskom Dieri. Skupinu mal organizovať 59-ročný občan Ukrajiny podnikajúci v Maďarsku. Nelegálne lieky mali byť objednávané zo zahraničia a následne skladované na viacerých miestach v Pešťanskej župe. Odtiaľ mali byť distribuované prostredníctvom poštových zásielok podávaných na území Slovenska. Programom pre deti sa dnes začal Medzinárodný folklórny festival Myjava 2026. Podujatie potrvá do nedele a ponúkne vyše 50 scénických a nescénických programov s účasťou viac ako 1800 účinkujúcich zo Slovenska i zahraničia. Ide o 66. ročník a na Kopaniciach sa uskutoční presne 50. krát v tejto podobe.
0: Téma dňa.
1: Vodík ako palivo budúcnosti a šanca pre priemysel aj energetiku. O jeho využití diskutovali odborníci na medzinárodnej konferencii v Košiciach. Slovensko zároveň pripravuje akčný plán vodíka do roku 2030. Pokračuje Barbora Tomková.
2: Európska únia počíta s výrazným narastom využívania obnoviteľného vodíka. V stanovisku rezort hospodárstva uvádza, že Slovensko by malo zabezpečiť 48 až 50 tisíc tón obnoviteľného vodíka v roku 2030. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
3: V roku 2035 to znamená približne 50 až 60 tisíc tón obnoviteľného vodíka v priemysle a 3 až 7 tisíc tón v doprave. Slovensko ale nemá geografické podmienky, aby si dokázalo takýto objem vyrobiť a bude preto odkázané na import, čo nám sťažuje plnenie týchto cieľov.
2: Aktuálne vodíkové autobusy využívajú napríklad v Bratislave. V Košickom kraji vzniklo vodíkové údolie. Pokračuje vedúca odboru regionálneho rozvoja Košického kraja Barbora Kováčová.
4: Sme prvým krajom, ktorý má vlastnú vodíkovú stratégiu. A sme zoskupili všetkých partnerov a spoločne vlastne sme pripravili prvý projekt vodíkového údolia. Získali sme grant v hodnote 9 miliónov eur na implementáciu. Projekt sa zameriava na výrobu vodíka, samotné uskladnenie vodíka tu na v Košickom kraji.
2: Predseda Národnej vodíkovej asociácie Slovenska Jan Weiterschutz dodáva, že vodík môže prispieť k stabilizácii energetiky a väčšej sebestačnosti krajiny.
5: Vidíme, čo sa teraz deje na trhu s fosilnými palivami. Aj pre firmy je to ťažké plánovať tú svoju energetiku a budúce plány a potom dostať financovanie. Čiže my potrebujeme stabilizovať ten energetický trh a mať ho čo najzelenší a toto dokáže vodík urobiť.
2: Do rozvoja vodíkových technológií sa zapájajú aj študenti. V rámci medzinárodného programu navrhujú a stavajú modely vodíkových aut. Pokračuje koordinátorka programu Erika Čingel a po nej študent Tomáš.
6: My robíme edukáciu pre študentov v obnoviteľných zdrojoch energie a hlavne teda vodíka. A robíme im vytrvalostné preteky, kde si študenti musia postaviť vlastný RC model auta.
7: Pre mňa je to dôležité, to využívanie toho vodíka tým, že to je obnoviteľná energia, nevytvára ďalšie CO2 látky.
2: Slovensko má však naďalej problém, nielen s nedostatočným dopytom, ale aj so slabou infraštruktúrou na prepravu vodíka.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Po prehľade aktualít zo života Slovenska pokračuje vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Dnes vám priblížime bratislavské podujatie, na ktoré pricestovali talentovaní stredoškoláci zo Srbska, Maďarska a Rumunska. Zúčastnili sa na vedeckej akadémii, ktorej témou bol život a smrť bunky. Čomu všetkému sa venovali a ako sa im tam páčilo, vám priblížime už o chvíľu, pretože krajanské vysielanie bolo mediálnym partnerom tohto podujatia. No a v závere relácie nám to bude vo vysielaní Iskriť. Hudobná novinka Adama Ďuricu, ktorú vám dnes predstavíme, má názov Iskri. Toľko z obsahu nasledujúcich minút, nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
8: Veda nepozná hranice, ale vytvára priestor na spoluprácu a výmenu skúseností. Presvedčili sa o tom v uplynulých dňoch aj študenti stredných škôl zo Srbska, Rumunska a Maďarska, ktorí sa zúčastnili na prvom ročníku Akadémie mladých vedcov Dolnej zeme. Konala sa v priestoroch Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a zorganizovalo ju Združenie spolkov dolnozemských.

0: Organizovať podujatie, ktorého cieľom bolo podporiť talentovaných mladých krajanov a rozvíjať ich záujem o vedu a výskum. Témou týždňového programu bola naozaj zaujímavá téma.
1: Ako prvú tému sme si zvolili život a smrť bunky, pretože ja pracujem na lekárskej fakulte. Táto problematika je mi veľmi blízka a preto najjednoduchšie bolo, aby sme zorganizovali prvý ročník akadémie práve na lekárskej fakulte, na ústave lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie.
0: Prvý ročník máte za sebou, bola určená pre mladých vedcov z Dolnej zeme, teda pre Slovákov, ktorí žijú v Rumunsku, Maďarsku a v Srbsku. Ako zareagovali školy, keď ste ich oslovovali s takouto ponukou?
1: Ja som oslovila riaditeľov všetkých stredných škôl, slovenských stredných škôl na Dolnej zemi a naozaj tá reakcia bola veľmi rýchla a prebehol potom aj výber detí. Ten výber detí som nechala v kompetencii práve týchto škôl a máme teda zastúpenie stredných slovenských škôl v Rumunsku, v Maďarsku aj v Srbsku. Konkrétne je to z Rumunska Bodonož nad Lak, z Maďarska Bekešská Čaba Budapešť a zo Srbska je to Nový Sad, Bátsky Petrovec a Kovačica.
0: Ako sme povedali, takou témou toho prvého ročníka je život a smrť bunky, teda od začiatku, ako sa tá bunka rodí až po jej zánik, ale to je taký ten všeobecný názov. Na tých vedeckých workshopoch sa tí študenti venovali množstvo rôznych tém, tak spomeňme niektoré.
1: Tá téma je naozaj taká trošku širšia, život a smrť bunky, ale my sme sa zamerali na nádorové bunky a zdravé bunky a porovnávali sme práve život nádorovej a zdravej bunky. Konkrétne ja som školila študentov, ktorí prišli z Maďarska a venovali sme sa genotoxickému účinku. To znamená, že sme sledovali poškodenie DNA v nádorových bunkách aj v zdravých bunkách, ktoré sme ovplyvnili mednatým komplexom. Ale boli aj témy, ktoré sa venovali napríklad metodikám Westerblot analýzy. Westerblot analýza je sledovanie aktivity proteínov. Venovali sme sa bunkovému cyklu, to znamená, že sme sledovali distribúciu buniek v jednotlivých fázach bunkového cyklu. Venovali sme sa MTT testu, to je zase sledovanie cytotoxického účinku jednotlivých látok na bunky a rôzne ďalšie metodiky.
0: Do lekárskej vedy mali možnosť nahliadnúť aj dvaja študenti zo Slovenského gymnázia v Budapešti. Ako som sa dozvedela od ich učiteľky Anity Holej, v budapeštianskom gymnáziu vede venujú patričnú pozornosť.
2: My dokonca máme v škole aj projekt Veda na pódiu, ktorý prebieha u nás asi 4. alebo 5. rok a v rámci tohto projektu sa venujeme rôznym vedným odborom. Začali sme hlavne fyzikou a matematikou, ale postupne sme to rozširovali na skúmanie nejakých základných vecí z biológie, z chémie, dokonca z jazykovedy sme mali isté prednášky, takže vlastne snažíme sa toto tiež deťom ukazovať, ale v úplne inej forme, ako to mali tu na lekárskej fakulte. Tu je to samozrejme už na vedeckej úrovni, takej tej kvalitnej.
0: Z Budapešti do Bratislavy na prvý ročník tohto vedeckého podujatia pricestovali aj?
3: Ja sa volám Vojt Vsevolod, ja som žiak druhého ročníka gymnázia, Slovenského gymnázia v Budapešti.
4: A ja som Peter Tauber Motika, desiatak Slovenského školy alebo druhák v gymnáziu Slovenského školy v Budapešti.
0: Čo ste robili v tomto laboratóriu počas uplynulých dní?
3: V rámci tohto projektu s našim školiteľom vedeli sme skúmať bunky a poškodenie DNA. Pracovali sme s mikroskopom a zistili sme veľmi veľa zaujímavé veci a mali sme vďaka tomuto projektu možnosť skúsiť tú lekárskú vedu. Takmer aj skúšali sme aj techniky šitia a liečenia pacientov, teda to bol veľmi zaujímavý projekt.
0: Vravel si, že ste sa tu naučili niečo nové a skúmali ste, tak čo ste vyskúmali počas tých uplynulých dní?
4: No, vyskúmali sme, že mednatý komplex, ako ovplyvní zdravých a nádorových bunkách. Skúmali sme nádorové bunky jazyka a zdravé bunky obličiek.
0: Ako tie poznatky, ktoré ste tu nadobudli v Bratislave, potom využijete ďalej vo svojom živote? Predsa len ste študenti gymnázia.
3: Ja by som to tak využil, že vlastne ten projekt mi pomohol sa lepšie rozhodnúť, pozrieť do tej vedy a pochopiť, že čo je pre mňa zaujímavé a čo nie. A tá lekárska veda tiež bola pre mňa takmer veľmi zaujímavá.
0: Chceš sa vede venovať aj ty v budúcnosti, aj na tej profesionálnej úrovni, alebo je to taký tvoj koníček?
4: Pre mňa je to akože koníček. Mám rád tie vedy a lekárstvo, ale pre mňa viac zaujíma právo.
0: Aký tu bol kolektív? Ste tu sami mladí ľudia, prišli nielen z Maďarska, ale aj zo Srbska a z Rumunska.
3: Kolektív bol pre mňa v pohode, dalo sa spolupracovať a spolubývať. Bola to super spolupráca.
0: V
5: Lektorka Tatiana Štrbová, doktorantka na Ústave lekárskej chémie a biochémie,

0: Mie sa na akadémii venovala študentkám z Nového Sadu v Srbsku. A čomu sa venovali predovšetkým?
1: Vlastne taká tá hlavná téma, taká tá kľúčová bola zlatom proti rakovine. A zaoberali sme sa výskumom bunkového cyklu zlatých nanočastíc, ktoré ho ovplyvňujú pri zdravých a rakovinových bunkových líniách.
0: Už pre mňa ako laika to znie veľmi vedecky. A bolo to zrozumiteľné pre našich mladých krajanov, ktorí pricestovali zo Srbského Nového Sadu?
1: Práve že bolo. Ja som mala dievčatá, ktoré boli zo zdravotníckej školy, čiže oni mali veľmi dobrý základ, ale aj mimo toho boli veľmi vnímavé, veľmi inteligentné a všetkému porozumeli postupne. Vysvetľovala som to najprv od jednoduchších ku komplikovanejším pojmom.
0: Bolo niečo, keď ste s nimi komunikovali počas celého týždňa, čo vás prekvapilo?
1: Asi tá úroveň, lebo očakávala som, že prídu ku mne mladé dievčatá, ktoré majú také základy a predsa boli ich schopné pochopiť takým komplikovanejším témam, ako sú nanočastice a úplne perfektne všetkému porozumeli. To bolo pre mňa veľmi aj prekvapujúce a potešujúce.
0: Bol to váš prvý kontakt so Slovákmi, ktorí žijú v zahraničí?
1: Áno, áno, to bol môj prvý. Boli dievčatá skvelé, šikovné, aj sú talentované, čiže je to úžasné, lebo majú veľa, veľa koníčkov v rámci folklóru, čiže sú všestranne zamerané.
0: Ako tieto vedomosti podľa vás, ktoré nadobudli počas celého týždňa, oni môžu ďalej využiť pri svojej výuke, keď sa vrátia domov do Srbska?
1: No určite tú laboratórnu prax dokážu použiť aj v rámci svojho štúdia, ale predpokladám, že budú mať z toho vlastne aj maturitu a ďalšie tam nejaké také tie predmety a taktiež aj v ďalšom štúdiu, lebo iná študentka sa zverila, že chce ďalej u nás pokračovať na lekárskej fakulte, čiže určite to využije ďalej.
0: Na akadémii nechýbali ani slovenskí študenti z Rumunska. S učiteľom Marekom Abrahámom pricestovali aj zo slovenského lícea Jozefa Gregora Tajovského z Nadlaku.
2: Dobrý deň, volám sa Mateo Ung.
3: Dobrý deň, ja sa volám Fabian Tuciano.
0: Čomu ste sa venovali počas uplynulých dní?
2: O bunkových líniach a či vplyv chemoterapie je nám pomáha, aby sa rakovina vyliečila.
3: Bolo to super, naučili sme sa nové veci.
0: Bude tá veda ťa zaujímať ďalej?
2: No ja si myslím, že tá bude aj naďalej zaujímať a v budúcnosti myslím si, že ešte sa vrátim tu späť.
0: A čím by ste chlapci chceli v budúcnosti byť?
2: Ja by som chcel studovať medicínu, tiež to na Slovenskej univerzite Komenského.
3: A ja by som chcel tu prísť, ak by sa to mohlo.
0: Pán učiteľ, ako tie skúsenosti, ktoré chlapci si teraz prinesú zo Slovenska z Bratislavy do Nadlaku, dajú sa potom využiť v priestoroch vašeho lícea a v Nadlaku?
4: Tu možnosť nemáme, pretože nemáme labák u nás na škole, ale som presvedčený, že tieto vedomosti, ktoré získali, tak budú môcť využiť v budúcnosti na fakulte.
0: Je takéto podujatie prínosné pre vašich študentov, ktoré sa konalo v Bratislave? Má to význam, keď sa takto stretnú študenti z rôznych stredných škôl zo zahraničia a venujú sa tej vede?
4: Samozrejme, že je prínosné. V prvom rade tí študenti sú v novom prostredí, môžu stretnúť nových ľudí a jednoznačne títo naši študenti si skúsili prácu v labáku a pracovali v labáku, čo si myslím, že je veľkým prínosom pre nich.
0: A môže ich vlastne inšpirovať aj pri voľbe svojho budúceho povolania.
4: To je jednoznačné. Boli na rôznych fakultách, nielen na lekárskej fakulte, ale na matematicko-fyzickej fakulte. Videli, ako fungujú tieto fakulty.
0: Na Bratislavskú akadémiu pricestovala rôznorodá skupina mladých vedcov, stredoškolákov z dolnozemského prostredia. V hľadáčiku ich záujmu bola nielen biológia, chémia, matematika, ale napríklad aj teológia či právo. Vede sa chcú venovať naďalej, nielen vo voľnom čase, ale najmä ako svojej hlavnej profesii. A tak sa niektorí už teraz rozhodli, že vysokoškolské roky prežijú práve na Slovensku.

0: Rádio Slovakia International.
1: Milí krajania, v tejto chvíli vám predstavíme hudobnú novinku speváka Adama Ďuricu. Slovo má hudobný dramaturg Radomeša.
2: Dobrý deň, mám tu novú pesničku Adama Ďuricu, ktorá vznikla v rámci Songwriting Session s Ronnie Janečkom, slovenským hudobníkom žijúcim v Prahe, a Jendom Vávrom, ktorý pravidelne na Slovensku a v Čechách organizuje songwriting campy pre slovenských a zahraničných muzikantov. Nápad na spoluprácu vznikol na afterparty Cien Andel 2025. Tam sa dohodli, že skúsia spolu niečo nahrať. Krátko na to sa stretli v štúdiu a v priebehu dvoch dní vznikli dva nové songy. Chlapci si sadli od prvého momentu, bavilo ich to a tvorili veľmi rýchlo. V jednom momente Adam povedal, že to dobre iskry, a z toho, čo povedal len tak medzi rečou, vznikla nová pesnička. Je tu novinka Adama Ďuricu, má názov Iskry.

0: snu.
1: Milí krajania, dnešný krajanský kaleidoskop sa končí. Za vašu pozornosť ďakujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú. Majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
3: Pripadáš mi príliš chladná, aj nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť a našťastie vzal, kto si uslá. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať. A raz, dva,

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Prezident vymenoval 5 nových veľvyslancov. Slovensko a Česko budú navzájom oceňovať ľudí, ktorí sa zaslúžili o lepšie vzťahy. Medzinárodný Vyšehradský fond potvrdzuje význam regionálneho partnerstva. A teraz správy podrobnejšie. Prezident Peter Pellegrini vymenoval 5 nových veľvyslancov. Peter Kmec bude Slovensko zastupovať v Taliansku, na Malte a San Maríne. Miroslav Radačovský na Cypre, Ľubomír Rehák v Kazachstane a Kyrgyzsku, Jozef Hudec v Egypte, Sudáne, Ománe, Líbii a Čade a Rastislav Kryžan v Etiópii a v Džibutskej republike. Postup a činnosť orgánov v oblasti medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach upraví nový zákon. Využívanie nástrojov a inštitútov v právnom styku s cudzinou sa tak zjednoduší. Vyplýva to zo zákona o medzinárodnej justičnej spolupráci v trestných veciach, ktorý podpísal prezident Peter Pellegrini. Nová legislatíva je revíziou doterajších zákonov, zohľadňuje vývoj judikatúry medzinárodných súdov, ako aj Ústavného súdu Slovenskej republiky. Hlava štátu vo štvrtok nastúpi na druhú fázu výcviku národných obranných síl, ktorá potrvá 14 dní vo výcvikovom priestore Turecký vrch. Intenzívnejšia spolupráca medzi Národnou radou Slovenskej republiky a poslaneckou snemovňou Českého parlamentu, ktorá podľa predsedu Slovenského parlamentu Richarda Rašiho od nástupu novej českej vlády funguje, už má podľa neho konkrétne výsledky. Po rokovaní so šéfom Českej snemovne Tomiom Okamurom v Prahe oznámili program študentských výmen v parlamentoch a podpísali memorandum o zriadení ceny za česko-slovenskú vzájomnosť. Pôjde o spoločné ocenenia pre ľudí, ktorí sa zaslúžili o dobré česko-slovenské vzťahy. Medzinárodný Vyšehradský fond už viac ako štvrťstoročie podporuje spoluprácu medzi krajinami Vyšehradskej skupiny a vytvára priestor na budovanie kontaktov medzi ľuďmi, kultúrnymi inštitúciami, akademickou obcou a verejnosťou. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár počas podujatia pri príležitosti 26. výročia založenia fondu, v rámci ktorého bola prvýkrát odovzdaná Vyšehradská literárna cena. Za Slovensko získala ocenenie spisovateľka Ivana Gibová s románom Babička. Slovenská republika prevezme od 1. júla od Maďarska predsedníctvo vo V4. Predseda vlády Robert Fico nepovažuje za potrebné ospravedlniť sa rodine Šimečkovcov v súvislosti s kauzou účtovníctva občianskeho združenia Projekt Fórum. Avizoval tiež, že sa pripravuje nový vládny audit, ktorý po spracovaní cez leto poukáže na ďalšie pochybenia s fakturáciou pri občianskych združeniach. Predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka reagoval, že premiér Fico je pod tlakom a robí chyby. Slovenskí študenti opäť uspeli v medzinárodnej súťaži Mladí reportéri pre životné prostredie. Získali 5 ocenení, 1 prvé a 4 druhé miesta. Vyhrali aj špeciálnu cenu za fotografiu roka 2026. Do aktuálneho ročníka medzinárodnej súťaže sa zapojili mladí ľudia z 30 krajín sveta s viac ako 200 príspevkami. Osobitné uznanie získala fotografia z paneláku Rovno do záhrady od Vavra Kováča, ktorá okrem víťazstva v kategórii reportážna fotografia získala aj titul Fotografia roka, udeľovaný medzinárodnou porotou naprieč vekovými kategóriami. Ide o vôbec prvé ocenenie tohto druhu pre Slovensko. Slovenská a maďarská polícia rozložili skupinu, ktorá mala v rámci biznisu s nelegálnymi liekmi a drogami zarobiť milióny eur. Organizovanú zločineckú skupinu odhalili v rámci akcie Línia v maďarskom Dieri. Skupinu mal organizovať 59-ročný občan Ukrajiny podnikajúci v Maďarsku. Nelegálne lieky mali byť objednávané zo zahraničia a následne skladované na viacerých miestach v Pešťanskej župe. Odtiaľ mali byť distribuované prostredníctvom poštových zásielok podávaných na území Slovenska. Programom pre deti sa dnes začal Medzinárodný folklórny festival Myjava 2026. Podujatie potrvá do nedele a ponúkne vyše 50 scénických a nescénických programov s účasťou viac ako 1800 účinkujúcich zo Slovenska i zahraničia. Ide o 66. ročník a na Kopaniciach sa uskutoční presne 50. krát v tejto podobe.
0: Téma dňa.
1: Vodík ako palivo budúcnosti a šanca pre priemysel aj energetiku. O jeho využití diskutovali odborníci na medzinárodnej konferencii v Košiciach. Slovensko zároveň pripravuje akčný plán vodíka do roku 2030. Pokračuje Barbora Tomková.
2: Európska únia počíta s výrazným narastom využívania obnoviteľného vodíka. Stanovisku rezort hospodárstva uvádza, že Slovensko by malo zabezpečiť 48 až 50 tisíc tón obnoviteľného vodíka v roku 2030. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
3: V roku 2035 to znamená približne 50 až 60 tisíc tón obnoviteľného vodíka v priemysle a 3 až 7 tisíc tón v doprave. Slovensko ale nemá geografické podmienky, aby si dokázalo takýto objem vyrobiť a bude preto odkázané na import, čo nám sťažuje plnenie týchto cieľov.
2: Aktuálne vodíkové autobusy využívajú napríklad v Bratislave. V Košickom kraji vzniklo vodíkové údolie. Pokračuje vedúca odboru regionálneho rozvoja Košického kraja Barbora Kováčová.
4: Sme prvým krajom, ktorý má vlastnú vodíkovú stratégiu. Sme zoskupili všetkých partnerov a spoločne vlastne sme pripravili prvý projekt vodíkového údolia. Získali sme grant v hodnote 9 miliónov eur na implementáciu. Projekt sa zameriava na výrobu vodíka, samotné uskladnenie vodíka tu na v Košickom kraji.
2: Predseda Národnej vodíkovej asociácie Slovenska Jan Weiterschutz dodáva, že vodík môže prispieť k stabilizácii energetiky a väčšej sebestačnosti krajiny.
5: Vidíme, čo sa teraz deje na trhu s fosilnými palivami. Aj pre firmy je to ťažké plánovať tú svoju energetiku a budúce plány a potom dostať financovanie. Čiže my potrebujeme stabilizovať ten energetický trh a mať ho čo najzelenší a toto dokáže vodík urobiť.
2: Do rozvoja vodíkových technológií sa zapájajú aj študenti. V rámci medzinárodného programu navrhujú a stavajú modely vodíkových aut. Pokračuje koordinátorka programu Erika Čingel a po nej študent Tomáš.
6: My robíme edukáciu pre študentov v obnoviteľných zdrojoch energie a hlavne teda vodíka a robíme im vytrvalostné preteky, kde si študenti musia postaviť vlastný RC model auta.
7: Pre mňa je to dôležité to využívanie toho vodíka tým, že to je obnoviteľná energia, nevytvára ďalšie CO2 látky.
2: Slovensko má však naďalej problém, nielen s nedostatočným dopytom, ale aj so slabou infraštruktúrou na prepravu vodíka.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Po prehľade aktualít zo života Slovenska pokračuje vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Dnes vám priblížime bratislavské podujatie, na ktoré pricestovali talentovaní stredoškoláci zo Srbska, Maďarska a Rumunska. Zúčastnili sa na Vedeckej akadémii, ktorej témou bol život a smrť bunky. Čomu všetkému sa venovali a ako sa im tam páčilo, vám priblížime už o chvíľu, pretože krajanské vysielanie bolo mediálnym partnerom tohto podujatia. No a v závere relácie nám to bude vo vysielaní iskriť. Hudobná novinka Adama Ďuricu, ktorú vám dnes predstavíme, má názov Iskry. Toľko z obsahu nasledujúcich minút, nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
8: Veda nepozná hranice, ale vytvára priestor na spoluprácu a výmenu skúseností. Presvedčili sa o tom v uplynulých dňoch aj študenti stredných škôl zo Srbska, Rumunska a Maďarska, ktorí sa zúčastnili na prvom ročníku Akadémie mladých vedcov Dolnej zeme. Konala sa v priestoroch Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a zorganizovalo ju Združenie spolkov dolnozemských Slovákov.
9: Pravdu povediac, ma inšpiroval jeden zborník, ktorý som dostala v Kovačici, keď som navštívila základnú školu. A tento zborníček bol o prác, ktoré sa týkali témy voda. Oni si tam robili takú malú študentskú konferenciu a na základe toho mi vlastne napadla myšlienka, že zorganizovať niečo podobné u nás na Slovensku, že Akadémiu mladých vedcov Dolnej zeme.
8: Hovorí predsednička Združenia spolkov dolnozemských Slovákov Katarína Koniariková o zrode myšlienky zorganizovať podujatie, ktorého cieľom bolo podporiť talentovaných mladých krajanov a rozvíjať ich záujem o vedu a výskum. Témou týždňového programu bola naozaj zaujímavá téma.
9: Ako prvú tému sme si zvolili život a smrť bunky, pretože ja pracujem na lekárskej fakulte. Táto problematika je mi veľmi blízka a preto najjednoduchšie bolo, aby sme zorganizovali prvý ročník akadémie práve na lekárskej fakulte, na ústave lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie.
10: Prvý ročník máte za sebou, bola určená pre mladých vedcov z Dolnej zeme, teda pre Slovákov, ktorí žijú v Rumunsku, Maďarsku a v Srbsku. Ako zareagovali školy, keď ste ich oslovovali s takouto ponukou?
9: Ja som oslovila riaditeľov všetkých stredných škôl, slovenských stredných škôl na Dolnej zemi a naozaj tá reakcia bola veľmi rýchla a prebehol potom aj výber detí. Ten výber detí som nechala v kompetencii práve týchto škôl a máme teda zastúpenie stredných slovenských škôl v Rumunsku, v Maďarsku aj v Srbsku. Konkrétne je to z Rumunska Bodonož nad Lak, z Maďarska Bekešská Čaba Budapešť a zo Srbska je to Nový Sad, Bátsky Petrovec a Kovačica.
10: Ako sme povedali, takou témou toho prvého ročníka je život a smrť.

0: Mať nad tým komplexom. Ale boli aj témy, ktoré sa venovali napríklad metodikám Westerblot analýzy. Westerblot analýza je sledovanie aktivity proteínov. Venovali sme sa bunkovému cyklu, to znamená, že sme sledovali distribúciu buniek v jednotlivých fázach bunkového cyklu. Venovali sme sa MTT testu, to je zase sledovanie cytotoxického účinku jednotlivých látok na bunky a rôzne ďalšie metodiky.
1: Do lekárskej vedy mali možnosť nahliadnuť aj dvaja študenti zo Slovenského gymnázia v Budapešti. Ako som sa dozvedela od ich učiteľky Anity Holej, v Budapeštianskom gymnáziu vede venujú patričnú pozornosť.
2: My dokonca máme v škole aj projekt Veda na pódiu, ktorý prebieha u nás asi 4. alebo 5. rok a v rámci tohto projektu sa venujeme rôznym vedným odborom. Začali sme hlavne fyzikou a matematikou, ale postupne sme to rozširovali na skúmanie nejakých základných vecí z biológie, z chémie, dokonca z jazykovedy sme mali isté prednášky, takže vlastne snažíme sa toto tiež deťom ukazovať, ale v úplne inej forme, ako to mali tu na lekárskej fakulte. Tu je to samozrejme už na vedeckej úrovni, takej tej kvalitnej.
1: Z Budapešti do Bratislavy na prvý ročník tohto vedeckého podujatia pricestovali aj?
3: Ja sa volám Vojt Vsevolod. Ja som žiak druhého ročníka gymnázia, Slovenského gymnázia v Budapešti.
4: A ja som Peter Tauber Motika, desiatak Slovenského školy alebo druhák v gymnáziu Slovenského školy v Budapešti.
1: Čo ste robili v tomto laboratóriu počas uplynulých dní?
3: V rámci tohto projektu s našim školiteľom vedeli sme skúmať bunky a poškodenie DNA. Pracovali sme s mikroskopom a zistili sme veľmi veľa zaujímavé veci a mali sme vďaka tomuto projektu možnosť skúsiť tú lekárskú vedu. Takmer aj skúšali sme aj techniky šitia a liečenia pacientov, teda to bol veľmi zaujímavý projekt.
1: Vravel si, že ste sa tu naučili niečo nové a skúmali ste, tak čo ste vyskúmali počas tých uplynulých dní?
4: No, vyskúmali sme, že mednatý komplex ako ovplyvní zdravých a nádorových bunkách. Skúmali sme nádorové bunky jazyka a zdravé bunky obličiek.
1: Ako tie poznatky, ktoré ste tu nadobudli v Bratislave, potom využijete ďalej vo svojom živote? Predsa len ste študenti gymnázia?
3: Ja by som to tak využil, že vlastne ten projekt mi pomohol sa lepšie rozhodnúť, pozrieť do tej vedy a pochopiť, že čo je pre mňa zaujímavé a čo nie. A tá lekárska veda tiež bola pre mňa takmer veľmi zaujímavá.
1: Chceš sa vede venovať aj ty v budúcnosti, aj na tej profesionálnej úrovni, alebo je to taký tvoj koníček?
4: Pre mňa je to akože koníček. Mám rád tie vedy a lekárstvo, ale pre mňa viac zaujíma právo.
1: Aký tu bol kolektív? Ste tu sami mladí ľudia, prišli nielen z Maďarska, ale aj zo Srbska a z Rumunska.
3: Kolektív bol pre mňa v pohode, dalo sa spolupracovať a spolubývať. Bola to super spolupráca.
1: Lektorka Tatiana Štrbová, doktorantka na Ústave lekárskej chémie a biochémie, sa na akadémii venovala študentkám z Nového Sadu v Srbsku. A čomu sa venovali predovšetkým?
5: Vlastne taká tá hlavná téma, taká tá kľúčová, bola zlatom proti rakovine. A zaoberali sme sa výskumom bunkového cyklu zlatých nanočastíc, ktoré ho ovplyvňujú pri zdravých a rakovinových bunkových líniách.
1: Už pre mňa ako laika to znie veľmi vedecky a bolo to zrozumiteľné pre našich mladých krajanov, ktorí pricestovali zo Srbského Nového Sadu?
5: Práve že bolo. Ja som mala dievčatá, ktoré boli zo zdravotníckej školy, čiže oni mali veľmi dobrý základ, ale aj mimo toho boli veľmi vnímavé, veľmi inteligentné a všetkému porozumeli postupne. Vysvetľovala som to najprv od jednoduchších ku komplikovanejším pojmom.
1: Bolo niečo, keď ste s nimi komunikovali počas celého týždňa, čo vás prekvapilo?
5: Asi tá úroveň, lebo očakávala som, že prídu ku mne mladé dievčatá, ktoré majú také základy a predsa boli ich schopné pochopiť takým komplikovanejším témam, ako sú nanočastice a úplne perfektne všetkému porozumeli. To bolo pre mňa veľmi aj prekvapujúce a potešujúce.
1: Bol to váš prvý kontakt so Slovákmi, ktorí žijú v zahraničí?
5: Áno, áno, to bol môj prvý. Boli dievčatá skvelé, šikovné, aj sú talentované, čiže je to úžasné, lebo majú veľa, veľa koníčkov v rámci folklóru, čiže sú všestranne zamerané.
1: Ako tieto vedomosti podľa vás, ktoré nadobudli počas celého týždňa, oni môžu ďalej využiť pri svojej výuke, keď sa vrátia domov do Srbska?
5: No určite tú laboratórnu prax dokážu použiť aj v rámci svojho štúdia, lebo predpokladám, že budú mať z toho vlastne aj maturitu a ďalšie tam nejaké také tie predmety a taktiež aj v ďalšom štúdiu, lebo iná študentka sa zverila, že chce ďalej u nás pokračovať na lekárskej fakulte, čiže určite to využije ďalej.

0: Na akadémii nechýbali ani slovenskí študenti z Rumunska. S učiteľom Marekom Abrahámom pricestovali aj zo slovenského lícea Jozefa Gregora Tajovského z Nadlaku.
1: Dobrý deň, volám sa Mateo Ung.
2: Dobrý deň, ja sa volám Fabian Tuciano.
0: Čomu ste sa venovali počas uplynulých dní?
1: O bunkových líniach a či vplyv chemoterapie nám pomáha, aby sa rakovina vyliečila.
2: Bolo to super, naučili sme sa nové veci.
0: Bude tá veda ťa zaujímať ďalej?
1: No ja si myslím, že tá budem aj naďalej zaujímať a budúcnosti myslím si, že ešte sa vrátim tu späť.
0: A čím by ste chlapci chceli v budúcnosti byť?
1: Ja by som chcel studovať medicínu, tiež toto na Slovenskej univerzite Komenského.
2: A ja by som chcel tu prísť, ak by sa to mohlo.
0: Pán učiteľ, ako tie skúsenosti, ktoré chlapci si teraz prinesú zo Slovenska z Bratislavy do Nadlaku, dajú sa potom využiť v priestoroch vašeho lícea a v Nadlaku?
3: Tu možnosť nemáme, pretože nemáme labák u nás na škole, ale som presvedčený, že tieto vedomosti, ktoré získali, tak budú môcť využiť v budúcnosti na fakulte.
0: Je takéto podujatie prínosné pre vašich študentov, ktoré sa konalo v Bratislave? Má to význam, keď sa takto stretnú študenti z rôznych stredných škôl zo zahraničia a venujú sa tej vede?
3: Samozrejme, že je prínosné. V prvom rade tí študenti sú v novom prostredí, môžu stretnúť nových ľudí a jednoznačne títo naši študenti si skúsili prácu v labáku a pracovali v labáku, čo si myslím, že je veľkým prínosom pre nich.
0: A môže ich vlastne inšpirovať aj pri voľbe svojho budúceho povolania.
3: To je jednoznačné. Boli na rôznych fakultách, nielen na lekárskej fakulte, ale na matematicko-fyzickej fakulte. Videli, ako fungujú tieto fakulty.
0: Na Bratislavskú akadémiu pricestovala rôznorodá skupina mladých vedcov, stredoškolákov z dolnozemského prostredia. V hľadáčiku ich záujmu bola nielen biológia, chémia, matematika, ale napríklad aj teológia či právo. Vede sa chcú venovať naďalej, nielen vo voľnom čase, ale najmä ako svojej hlavnej profesii. A tak sa niektorí už teraz rozhodli, že vysokoškolské roky prežijú práve na Slovensku.

0: Rádio Slovakia International.
1: Milí krajania, v tejto chvíli vám predstavíme hudobnú novinku speváka Adama Ďuricu. Slovo má hudobný dramaturg Radomeša.
2: Dobrý deň, mám tu novú pesničku Adama Ďuricu, ktorá vznikla v rámci Songwriting Session s Ronnie Janečkom, slovenským hudobníkom žijúcim v Prahe, a Jendom Vávrom, ktorý pravidelne na Slovensku a v Čechách organizuje songwriting campy pre slovenských a zahraničných muzikantov. Nápad na spoluprácu vznikol na afterparty Cien Andel 2025. Tam sa dohodli, že skúsia spolu niečo nahrať. Krátko na to sa stretli v štúdiu a v priebehu dvoch dní vznikli dva nové songy. Chlapci si sadli od prvého momentu, bavilo ich to a tvorili veľmi rýchlo. V jednom momente Adam povedal, že to dobre iskrí, a z toho, čo povedal len tak medzi rečou, vznikla nová pesnička. Je tu novinka Adama Ďuricu, má názov Iskrí.

0: snu.
1: Milí krajania, dnešný krajanský kaleidoskop sa končí. Za vašu pozornosť ďakujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú. Majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu sa s vami lúči Ingrid Slaninková. Do počutia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
3: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Po rozhodnutí Ústavného súdu požiadala vláda parlament o vyslovenie dôvery. Rokovanie o voľbe zo zahraničia bude pokračovať na septembrovej parlamentnej schôdzi. Eurokomisia schválila Slovensku miliardovú pomoc pre zelené výrobné kapacity. A teraz správy podrobnejšie. Vláda musí požiadať poslancov Národnej rady o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Vyplýva to z výkladu Ústavného súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. Predseda vlády Robert Fico toto rozhodnutie rešpektuje. Kabinet preto na mimoriadnom rokovaní schválil, že požiada parlament o vyjadrenie dôvery. Vláda musí podľa opozície bezodkladne požiadať parlament o dôveru pre vysoký dlh. Parlament začal vo štvrtok predpoludním o návrhu na vyslovenie dôvery rokovať, pričom rozprava bola obmedzená na 12,5 hodiny. Poslanci Národnej rady by mali v debate o návrhu úpravy voľby poštou zo zahraničia pokračovať až na jeseň. Návrh koaličného smeru SD totiž presunuli na ďalšiu riadnu schôdzu, ktorá sa má začať 15. septembra. Rovnako na septembrovú schôdzu presunuli viac ako 100 bodov, ktoré nestihli prerokovať na v stredu ukončenej schôdzi. Premiér Robert Fico sa pred zasadnutím Európskej rady stretne poprvýkrát s maďarským premiérom Péterom Maďarom. Naplánovanú má i schôdzku s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Má tiež rokovať na Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru v súvislosti s exekúciou, ktorú agentúra vedie voči občianskému združeniu Projekt Fórum. Premiér Fico o tom informoval na štvrtkovom zasadnutí Výboru Národnej rady pre európske záležitosti. Ozrejmil tiež, že nevidí dôvod, prečo by nemal podporiť závery Európskej rady. Európska komisia v stredu, v súlade s cieľmi dohody o čistom priemysle, schválila slovenskú schému na podporu výrobnej kapacity pre čisté technológie vo výške 1 miliardy eur. Komisia schému schválila v rámci štátnej pomoci pre dohodu o čistom priemysle a tvrdí, že toto opatrenie prispieje k prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Pomoc bude mať podobu grantov a úľavy na dani z príjmu a bude k dispozícii tak malým a stredným podnikom, ako aj veľkým podnikom realizujúcim investície, ktoré zvyšujú výrobnú kapacitu pre čisté technológie. Vláda schválila prvý akčný plán prieskumu kritických nerastných surovín na území Slovenska na roky 2026 až 2030. Predstavuje záväzný rámec pre naštartovanie geologických prác, ktoré sú nevyhnutné pre posilnenie surovinovej bezpečnosti Slovenska a naplnenie európskych požiadaviek. Rozširovanie Európskej únie, budúci európsky rozpočet, bezpečnosť a obrana, konkurencieschopnosť či vývoj situácie na Ukrajine a Blízkom východe patrili medzi hlavné témy stretnutia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára s veľvyslancami členských štátov únie, akreditovanými pre Slovenskú republiku. Významnou témou rokovania bol budúci viacročný finančný rámec EÚ na roky 2028 až 2034. Šéf slovenskej diplomacie zdôraznil, že pre Slovensko zostáva prioritou zachovanie silnej koheznej politiky a spoločnej poľnohospodárskej politiky. V Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach sa v stredu popoludní začalo spoločné stretnutie zástupcov Akadémie vied krajín Vyšehradskej štvorky. Nosnou témou je celospoločenský význam akadémií, akú úlohu plnia spoločnosti aj mimo základného výskumu, ktorý je ich hlavnou misiou.
0: Téma dňa.
1: V novom priemyselnom parku pri Rimavskej Sobote slávnostne otvorili prevádzku prvého podniku. Je ním spoločnosť Finkelmann. Patrí k svetovým lídrom v produkcii vykurovacích systémov. Na Gemeri plánuje vytvoriť stovky pracovných miest. Hospodársky zaostalejšom regióne si od investície za 110 miliónov eur sľubujú veľa, pokračuje Radovan Konderlík.
2: Neďaleko Rimavskej Soboty vyrástol za 3 roky závod, v ktorom by sa malo postupne zamestnať asi 450 pracovníkov. Generálny riaditeľ spoločnosti Winkelmann Christian Knechtl.
3: Vyrábame zásobníky teplej vody, ktoré potrebujú tepelné čerpadlo na prevádzku pre vykurovacie systémy. Do regiónu prinášame najmodernejšiu továreň, ktorá je automatizovaná.
2: Spoločnosť spoločnosť uisťuje, že poskytne také odmeňovanie, aké je štandardné v tomto odvetví. Analytik Slovenskej akadémie vied William Páleník.
4: Súčasná éra rozvoja rôznych nových technológií kúrenia alebo dodávky teplej vody, ako sú tepelné čerpadlá, určite dávajú šance takejto firme v najbližších desiatkách rokov byť úspešná.
2: V Rimavskej Sobote a okolí je dlhodobo nezamestnanosť vyššia ako 10%. Mnohým obyvateľom musí vystačiť na živobytie niekoľko 100 eur mesačne. Preto si od novej investície veľa sľubujú.
5: Bez roboty veľa ľudí a tak to budú mať výhodu. No.
6: Dúfam, že bude lepšie v Rimavskej Sobote aj ľuďom.
7: Ťažko sa nájsť robotu v Rimavskej Sobote. Aspoň bude mať možnosť ľudia robiť.
8: Dokopy asi nič, lebo jedna lastovička jarnej spravy.
2: Ministerka hospodárstva Denisa Saková nevylučuje príchod ďalších investorov na Gemer.
9: Väčšinou investori z Nemecka vzhľadom na dobrú skúsenosť a dobrú spätnú väzbu, ktorú predstavitelia spoločnosti Winkelmann Group odvzdali aj iným kolegom, ktorí majú rodinné podniky v Nemecku.
2: V blízkej budúcnosti vznikne v Rimavskej Sobote tréningové centrum, kde budú pripravovať mladých odborníkov pre potreby priemyselného parku vrátane nemeckého investora.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
10: Spravodajské informácie dozneli a my sa v nasledujúcich chvíľach vrátime k celoslovenskej kampani Týždeň dobrovoľníctva 2026. Prezradíme vám, koľko ľudí sa do nej od 18. do 24. mája zapojilo a ponúkneme pár informácií zo sveta dobrovoľníckej práce. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Ako sme v úvode spomínali, od 18. do 24. mája sa uskutočnila celoslovenská kampaň Týždeň dobrovoľníctva 2026. Pred pár dňami ju vyhodnotili a tak vieme, že do jej 18. ročníka sa zapojilo 9450 ľudí. Pomoci druhým venovali celkovo 24267 hodín. Odhadovaná ekonomická hodnota ich práce presiahla 160 000 eur. Dobrovoľníctvo nie sú len odpracované hodiny. Je to prejav solidarity, spolupatričnosti a záujmu o druhých. Do kampane sa zapojili mimovládne organizácie, mesta a obce, školy, nemocnice, múzea, firmy aj štátne inštitúcie. Dobrovoľníci pomáhali seniorom, deťom, ľuďom v náročných životných situáciách, podieľali sa na komunitných aktivitách a skrášľovaní verejných priestorov. Tohtoročný týždeň dobrovoľníctva bol zároveň jednou z hlavných aktivít realizovaných v rámci Medzinárodného roka dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj 2026, vyhláseného OSN. Motivovať ďalších k tomu, aby sa zapojili do aktivít v prospech iných osôb bez nároku na finančnú odmenu, nie je ľahké. Napriek tomu dnes po celom svete dobrovoľníčí miliarda ľudí. A ako sa darí dobrovoľníctvu na Slovensku, zašla som sa opýtať do Bratislavského dobrovoľníckeho centra jeho výkonnej riaditeľky Lucie Uhrinovej.
1: Z pohľadu Bratislavského dobrovoľníckeho centra sa dobrovoľníctvu na Slovensku darí, respektíve hovorím za ten náš kraj, kde sú ľudia podľa nás dosť aktívni, ale samozrejme stále tam je priestor na to, aby sme tých ľudí viacej motivovali a prinášali do dobrovoľníctva. Prieskumy hovoria o tom, že celoslovenský sa zapája do dobrovoľníctva, do takého neformálneho, neformálnej pomoci nejakých 50-60% ľudí, ale do formálneho dobrovoľníctva samozrejme tam je to nižšie číslo, nejakých 20-30% a naprieč rôznymi vekovými kategóriami.
0: Povedzme si trošku rozdiel medzi formálnym a neformálnym.
1: Takto neformálne dobrovoľníctvo je vlastne taká pomoc, ktorá nie je nejako organizovaná alebo štrukturovaná. Nemusí byť priamo pre nejaké neziskové organizácie alebo občianske združenia. A naopak to formálne dobrovoľníctvo je zastrešené a koordinované nejakou organizáciou alebo iniciatívou a tam už vychádza tá spolupráca aj zo zákona o dobrovoľníctve, ktoré vlastne tie práva a povinnosti aj dobrovoľníkovej organizácii definuje.
0: Ako je podchytená dobrovoľnícka práca na Slovensku, treba z ktorej organizácie alebo ako je to zákonom podchytené?
1: Zákon stanovuje, že samozrejme prijímateľom dobrovoľníckej pomoci môže byť iba organizácia, alebo teda nejaký subjekt, právna forma, ktorá není vytvorená za účelom získavania zisku, čiže sú to neziskové organizácie, občianske združenia, školy a takisto aj verejné inštitúcie, aj tie môžu byť prijímateľom a potom samozrejme všelijaké charitatívne vlastne organizácie.
0: V akých oblastiach sa dá dobrovoľničiť a ktoré sú tak napríklad najobľúbenejšie?
1: Na dobrovoľníctve je krásne to, že je naozaj veľmi širokospektrálne a dá sa dobrovoľničiť v akejkoľvek oblasti od výmyslu sveta, či to je pomoc životnému prostrediu, charitatívnym organizáciám, humanitárnym, tie, ktoré bojujú o vlastne ľudské práva alebo zvieracoprávne organizácie, útulky, sociálne zariadenia, ktoré pomáhajú znevýhodneným skupinám. A ešte by som mohla samozrejme ďalej pokračovať. A čo je také najobľúbenejšie asi v tomto období, je toto environmentálne dobrovoľníctvo, sociálna pomoc taktiež, keďže veľa ľudí v tom dobrovoľníctve vyhľadáva práve kontakt s tými klientmi a tam je najviac viditeľná tá priama pomoc okamžite, keď vidíte úsmevy na tvárach tých ľudí, s ktorými trávite napríklad voľný čas. A potom sú to samozrejme opäť charitatívne organizácie, ako som spomínala, a ďalšie.
0: Aký je záujem o tento druh činnosti? Ľudia sú ochotní a ktorá veková kategória najviac, tí starší alebo tí mladší sa trhajú viac menej pomáhať?
1: Najnovší prieskum hovorí o tom, ten je z roku 24 a spovedali sa respondenti v roku 2023 a ten hovorí o tom, že tam nie je nejaký veľmi veľký rozdiel vo vekových kategóriách a v ich zapájaní, že je to iba nejakých zo pár percent sa líši medzi, opäť rozpätie tam 30-40% z danej kategórie vekovej, že sa ľudia zapájajú a sú tam malé odchýlky. A my to vidíme aj v tých našich programoch, čo ale vidíme zase v iných prieskumoch, ktoré sa orientujú na mládež, takže tam bol výrazný pokles od pandémie COVID a stále to vlastne sa nedostalo do rovnakých čísel, ako to bolo predtým. Preto sa snažíme mladých aktivizovať a zapájať už vlastne od detstva, od 9 rokov chodíme aj na školy a v rámci programu Dobrovoľníctvo na školách im vysvetľujeme, robíme workshopy o dobrovoľníctve, rôzne prednášky, zapájame ich do dobrovoľníckych aktivít a ukazujeme im, čo všetko občiansky sektor robí a ako môžu pomáhať.
0: Čo ľudí najviac motivuje dobrovoľničiť?
1: Najviac motivuje ľudí nezištnosť.

0: rodinami až taký častý, chýba im starostlivosť napríklad o deti alebo jednoducho kontakt a nové kamarátstva.
1: Ste spokojní ako Bratislavské dobrovoľnícke centrum, ale možno máte odozvoj od svojich kolegyň, kolegov z iných častí Slovenska so záujmom počas tohto týždňa prežije dobrovoľníctvo na Slovensku?
0: Dobrovoľníctvo veríme a aj si myslíme, že prežije na Slovensku. O týždeň dobrovoľníctva je vždy obrovský záujem, čomu sa veľmi tešíme. Je tam vždy zapojených stovky ľudí z verejnosti, z firemných kolektívov, zo škôl, ktoré sa tiež veľmi radi zapájajú do týždňa dobrovoľníctva v rôznych vekových kategóriách. Takže veríme, že to bude takto aj pokračovať.

0: Ako sme počuli, na Slovensku existuje množstvo organizácií alebo skupín, ktoré by si nevedeli predstaviť svoje fungovanie bez dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Ponuky spravujú na Slovensku regionálne dobrovoľnícke centrá. Ľudia sa stávajú dobrovoľníkmi či dobrovoľníčkami z rôznych dôvodov. Veľkou odmenou je pocit, že pomáhajú alebo zlepšujú život okolo seba, ale je toho oveľa viac. Napríklad v Košiciach od roku 2019, keď boli európskym hlavným mestom dobrovoľníctva, stúpol záujem verejnosti o dobrovoľnícke aktivity. Hovorca magistrátu Dušan Tokarčík dodal, že na dobrovoľníckej báze sa postupne začala vytvárať spolupráca medzi mestom, mestskými časťami, mimovládnymi organizáciami, ale aj jednotlivcami. Košice každý rok organizujú viacero dobrovoľníckych aktivít.
1: Udelenie titulu Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva v 2019 roku mestu Košice len potvrdilo skutočnosť, že aj najvyššie dobrovoľnícke inštitúcie v Európe vnímali dobrovoľníctvo v našom meste ako významný prejav pozitívneho lokalpatriotizmu. Jeho význam spočíva najmä v tom, že pomáha budovať našu košickú komunitu a súdržnosť. Vedenie mesta chce postupne dosiahnuť, aby sa dobrovoľníctvo stalo súčasťou každodenného života Košičanov, a to vo všetkých jeho podobách. Jedným z hlavných cieľov, ktoré by chcelo vedenie mesta dosiahnuť na poli dobrovoľníctva, je aj to, aby široká košická verejnosť pochopila význam dobrovoľníctva v zmysle jeho neoceniteľného prínosu nielen pre Košice, ale aj pre celú našu spoločnosť.
0: Pomoc ľuďom v hmotnej núdzi, seniorom, zdravotne znevýhodneným či rodinám je hlavnou činnosťou občianskeho združenia Podaj mi ruku v Nitre. Organizácia funguje na dobrovoľníckej báze už takmer 12 rokov a každoročne poskytuje materiálnu aj potravinovú pomoc desiatkam ľudí. Ako dodala zakladateľka a štatutárka združenia Alena Letková, dobrovoľníci zo združenia pomáhajú viacerými spôsobmi.
2: Naše občianske združenie sa venuje pomoci ľuďom v hmotnej núdzi, alebo teda ľuďom, ktorí sa ocitli v zlej životnej situácii. Pomáhame najmä oblečením. Ľudia nám môžu priniesť darované veci, ktoré potom posúvame do tých sociálnych rodín. Druhá vec je, pomáhame každé ráno, nosíme z obchodných reťazcov cez Potravinovú banku Slovenska potraviny, ktoré ostali ako prebytky z predchádzajúceho dňa. Je to pečivo, chlebík, zelenina, niekedy sú mliečne výrobky, a to každé ráno tuto u nás infocentre rozdávame ľuďom, ktorí si to prídu vyzdvihnúť. Tretia vec, pomáhame aj finančne. Tie financie vlastne získavame tým, že vyrábame si nejaké ručné výrobky, ktoré potom chodíme ponúkať na rôzne jarmoky alebo rôzne podujatia, ktoré organizuje mesto Nitra.
0: Aj dobrovoľníci v Dolnom Kubíne pomáhajú prostredníctvom výťažkov z dobročinných búrz zdravotne znevýhodneným ľuďom, zdravotníckym zariadeniam či sociálne slabším obyvateľom. Občianske združenie Vidíme srdcom organizuje za pomoci dobrovoľníkov aj charitatívne aktivity pre deti, rodiny a jednotlivcov v núdzi. Viac povie zakladateľka združenia Gabriela Matkulčíková.
3: Máme veľa dobrovoľníkov, veľmi obľúbené sú burzy, oblečenia aj ostatných vecí. Tie robíme pravidelne 4-krát do roka, každé 3 mesiace a výťažok tej burzy vždy ide na nejaký účel, ktorý sme si dopredu stanovili. Každá predvianočná burza, ktoré peniažky sa vyzbierajú, tak idú Dolnokubinskej nemocnici. Vždy si vyberieme jedno oddelenie a tie peniažky im darujeme.

0: pretože sme radi, že máme v Dolnom Kubine nemocnicu. Ďalšie peniaze idú napríklad na pomoc postihnutým deťom, alebo je to športovec, ktorý zo dňa na deň ostal ochrnutý. Skrátka, vždy si vyberáme. Alebo je to podpora špeciálnej základnej školy, kde si mohli nakúpiť pomôcky. Alebo je to podpora ošetrovateľskej starostlivosti, kde si zakúpili za peniaze polohovaciu postiel. Takže vždycky tie peniaze sú dopredu určené, kde idú.
1: Podaj mi ruku, nech iba viem, že patrí k tebe.

0: Iným, ale tiež dôležitým činnostiam sa venuje Levický okrášľovací spolok. V Leviciach vznikol s cieľom skrášliť verejný priestor, zachrániť zaujímavé lokality v meste, zhodnotiť ich historickú hodnotu. Za podpory mesta ho založila skupina nadšencov, ktorá nadviazala na činnosť Mestskej okrášľovacej komisie, založenej v roku 1875. Levický okrášľovací spolok začal svoju činnosť výsadbou symbolického brestu 22. mája 2015 na námestí Hrdinov. Dobrovoľníkom sa už napríklad podarilo obnoviť historickú promenádu, kaplnku svätého Urbana, pamätník Štefana Koháriho, vyčistiť a upraviť vojenský cintorín či obnoviť osvetlenie Levického hradu. Najbližším cieľom je revitalizácia amfiteátra. Zveľaďovaniu svojho okolia sa venuje aj rodáčka z Veľkých Kapušian Agnesa Flaková. Už 16 rokov sa stará o verejnú zeleň pri bytovke na sídlisku Pavla Orsaga Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch. Z pôvodne zanedbanej plochy postupne vytvorila upravený zelený priestor, o ktorý sa pravidelne stará rovnako ako o čistotu v jeho okolí. Za svoju dlhoročnú dobrovoľnícku činnosť získala ocenenie Dobrovoľník roka 2025. Radnica ocenila, že svojim zodpovedným prístupom, osobným nasadením a pravidelnou dobrovoľníckou činnosťou prispieva k lepšiemu a krajšiemu životnému prostrediu pre všetkých obyvateľov.
1: Som 62 rokov bývala v rodinnom dome, takže tam sa človek naučí obracať. V tých časoch ešte bol nepísaný zákon, že aj okolie treba. Keď človek pozrie z balkona, tak tam nech niečo vidí. Bola tam tráva pokolená, všelijaké gumy a podobne nenatierané. Neviem odkedy, tak som postupne začala. Takými menšími kvetmi, potom väčšími kvetmi, potom vytrhali kvety, potom už tu teraz len tu je a také, že zeleň. Treba tu tam aj skosiť, aj pohrábať, aj pokopať, niečo dokúpiť, niečo vyťať, niečo robiť. Takže vyjdem si von, pozametám, pohrábiem okruhu 100 metrov dookola. No ale tým pádom sa aj udržiavam kondícia. Ja. Takže je to nezvyklé, že v bytovke človek má kosačku. Napríklad máme kosačku, lebo treba kosiť. Tak ostatné mesto urobí na boku.
0: Agnesa Flaková dobrovoľnícku činnosť nevníma ako niečo výnimočné. Pre ňu je to normálne a bežné. Ocenenie Dobrovoľník roka 2025 ju podľa jej slov prekvapilo. Sama vyzdvihuje aj iné formy dobrovoľníctva, napríklad darcov krvi či športovcov, ktorí venujú svoj čas práci s deťmi a komunitou. A ako si povzdychla, škoda, že to nie je infekčné, aby to chytilo aj ostatných. Až do Afriky sa vybral pomáhať slovenský dobrovoľník Mikuláš Černota. V Južnej Etiópii spolupracoval s miestnymi farmármi na zavádzanie udržateľných riešení v poľnohospodárstve. Klimatická zmena tam totiž ohrozuje živobytie etiópskych farmárov. Tohto experta vyslala nadácia Integra v spolupráci so Slovak Aid. Prínosom v Etiópii sú makadámiové stromy.
2: Každý strom sa tam ráta, každý je dobrý, lebo kryje pôdu, zadržiava vodu, robí v podstate lepšiu odolnosť celej krajiny. Veľa z Etiópie, to je hornatá krajina, čiže tie stromy držia tú pôdu, keď prídu obdobia dažďov, plodia tie oriešky, ktoré potom oni môžu predávať, čiže majú ako keby dodatočný príjem do rodín. Keď sa aj niečo stane, aj tie projekty skončia, tak tie stromy budú plodiť ďalších 40 až 60 rokov. Čiže je to super vec, ktorá je dlhodobá a miestni jej rozumejú, pretože sú to skúsení farmári, ktorí v podstate na tom žijú celý život. Získali momentálne know-how, ako pestovať, ako produkovať ďalšie stromky, sadenice a vysádzať.
0: Projekt, ktorý je súčasťou slovenskej rozvojovej spolupráce, sa zameriava na environmentálnu udržateľnosť, adaptáciu na klimatickú zmenu a podporu udržateľného poľnohospodárstva. Zároveň kladie dôraz na prenos know-how a posilňovanie kapacít miestnych partnerov. Do aktivít sa zapojili aj miestne komunity vrátane žien farmárskych líderiek, ktoré sa zúčastňujú na školeniach a podieľajú sa na implementácii agrolesníckych riešení, čo posilňuje postavenie žien v komunitách. Nadácia Integra je rozvojová a humanitárna organizácia, ktorá pôsobí na Slovensku 30 rokov. Globálne výzvy rieši prístupom, ktorý spája okamžitú reakciu na katastrofy s dlhodobou udržateľnosťou. Jej poslaním je spolu vytvárať trvalú hodnotu prostredníctvom iniciatív ako podpora inkluzívneho vzdelávania, sociálne podnikanie, férový obchod, výsadba stromov a agrolesníctvo. Doteraz pôsobila v 20 krajinách sveta. V súčasnosti sa zameriava najmä na Etiópiu, Keniu, Sýriu a Ukrajinu.

0: vždy.
1: Ako sme na začiatku spomínali, Organizácia Spojených národov vyhlásila rok 2026 za Medzinárodný rok dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj a rezolúciou vyzvala členské štáty, aby rok 2026 využili na podporu trvalo udržateľného dobrovoľníctva. Slovenská vláda sa k tomuto záväzku prihlásila uznesením. Splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová sa v lani v decembri zúčastnila na valnom zhromaždení OSN, kde predstavila Slovenskú národnú stratégiu.

0: Dostali sme sa na koniec scenára. Milí priatelia, veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Po rozhodnutí Ústavného súdu požiadala vláda parlament o vyslovenie dôvery. Rokovanie o voľbe zo zahraničia bude pokračovať na septembrovej parlamentnej schôdzi. Eurokomisia schválila Slovensku miliardovú pomoc pre zelené výrobné kapacity. A teraz správy podrobnejšie. Vláda musí požiadať poslancov Národnej rady o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Vyplýva to z výkladu Ústavného súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. Predseda vlády Robert Fico toto rozhodnutie rešpektuje. Kabinet preto na mimoriadnom rokovaní schválil, že požiada parlament o vyjadrenie dôvery. Vláda musí podľa opozície bezodkladne požiadať parlament o dôveru pre vysoký dlh. Parlament začal vo štvrtok predpoludním o návrhu na vyslovenie dôvery rokovať, pričom rozprava bola obmedzená na 12,5 hodiny. Poslanci Národnej rady by mali v debate o návrhu úpravy voľby poštou zo zahraničia pokračovať až na jeseň. Návrh koaličného smeru SD totiž presunuli na ďalšiu riadnu schôdzu, ktorá sa má začať 15. septembra. Rovnako na septembrovú schôdzu presunuli viac ako 100 bodov, ktoré nestihli prerokovať na v stredu ukončenej schôdzi. Premiér Robert Fico sa pred zasadnutím Európskej rady stretne poprvýkrát s maďarským premiérom Péterom Maďarom. Naplánovanú má i schôdzku s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Má tiež rokovať na Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru v súvislosti s exekúciou, ktorú agentúra vedie voči občianskému združeniu Projekt Fórum. Premiér Fico o tom informoval na štvrtkovom zasadnutí Výboru Národnej rady pre európske záležitosti. Ozrejmil tiež, že nevidí dôvod, prečo by nemal podporiť závery Európskej rady. Európska komisia v stredu, v súlade s cieľmi dohody o čistom priemysle, schválila slovenskú schému na podporu výrobnej kapacity pre čisté technológie vo výške 1 miliardy eur. Komisia schému schválila v rámci štátnej pomoci pre dohodu o čistom priemysle a tvrdí, že toto opatrenie prispieje k prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Pomoc bude mať podobu grantov a úľavy na dani z príjmu a bude k dispozícii tak malým a stredným podnikom, ako aj veľkým podnikom realizujúcim investície, ktoré zvyšujú výrobnú kapacitu pre čisté technológie. Vláda schválila prvý akčný plán prieskumu kritických nerastných surovín na území Slovenska na roky 2026 až 2030. Predstavuje záväzný rámec pre naštartovanie geologických prác, ktoré sú nevyhnutné pre posilnenie surovinovej bezpečnosti Slovenska a naplnenie európskych požiadaviek. Rozširovanie Európskej únie, budúci európsky rozpočet, bezpečnosť a obrana, konkurencieschopnosť či vývoj situácie na Ukrajine a Blízkom východe patrili medzi hlavné témy stretnutia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára s veľvyslancami členských štátov únie, akreditovanými pre Slovenskú republiku. Významnou témou rokovania bol budúci viacročný finančný rámec EÚ na roky 2028 až 2034. Šéf slovenskej diplomacie zdôraznil, že pre Slovensko zostáva prioritou zachovanie silnej koheznej politiky a spoločnej poľnohospodárskej politiky. V Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach sa v stredu popoludní začalo spoločné stretnutie zástupcov Akadémie vied krajín Vyšehradskej štvorky. Nosnou témou je celospoločenský význam akadémií, akú úlohu plnia spoločnosti aj mimo základného výskumu, ktorý je ich hlavnou misiou.
0: Téma dňa.
1: V novom priemyselnom parku pri Rimavskej Sobote slávnostne otvorili prevádzku prvého podniku. Je ním spoločnosť Finkelmann. Patrí k svetovým lídrom v produkcii vykurovacích systémov. Na Gemery plánuje vytvoriť stovky pracovných miest. V hospodársky zaostalejšom regióne si od investície za 110 miliónov eur sľubujú veľa, pokračuje Radovan Kondrlík.
2: Neďaleko Rimavskej Soboty vyrástol za 3 roky závod, v ktorom by sa malo postupne zamestnať asi 450 pracovníkov. Generálny riaditeľ spoločnosti Winkelmann Christian Knechtl.
3: Vyrábame zásobníky teplej vody, ktoré potrebujú tepelné čerpadlo na prevádzku pre vykurovacie systémy. Do regiónu prinášame najmodernejšiu továreň, ktorá je automatizovaná.
2: Spoločnosť uisťuje, že poskytne také odmeňovanie, aké je štandardné v tomto odvetví. Analytik Slovenskej akadémie vied William Páleník.
4: Súčasná éra rozvoja rôznych nových technológií kúrenia alebo dodávky teplej vody, ako sú tepelné čerpadlá, určite dávajú šance takejto firme v najbližších desiatkách rokov byť úspešná.
2: V Rimavskej Sobote a okolí je dlhodobo nezamestnanosť vyššia ako 10%. Mnohým obyvateľom musí vystačiť na živobytie niekoľko 100 eur mesačne. Preto si od novej investície veľa sľubujú.
5: Bez roboty veľa ľudí a tak to budú mať výhodu. No.
6: Dúfam, že bude lepšie v Rimavskej Sobote aj ľuďom.
7: Ťažko sa nájsť robotu v Rimavskej Sobote. Aspoň bude mať možnosť ľudia robiť.
8: Dokopy asi nič, lebo jedna lastovička jarnej spravy.
2: Ministerka hospodárstva Denisa Saková nevylučuje príchod ďalších investorov na Gemer.
9: Väčšinou investori z Nemecka vzhľadom na dobrú skúsenosť a dobrú spätnú väzbu, ktorú predstavitelia spoločnosti Minkelmann Group odovzdali aj iným kolegom, ktorí majú rodinné podniky v Nemecku.
2: V blízkej budúcnosti vznikne v Rimavskej Sobote tréningové centrum, kde budú pripravovať mladých odborníkov pre potreby priemyselného parku vrátane nemeckého investora.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
10: Spravodajské informácie dozneli a my sa v nasledujúcich chvíľach vrátime k celoslovenskej kampani Týždeň dobrovoľníctva 2026. Prezradíme vám, koľko ľudí sa do nej od 18. do 24. mája zapojilo a ponúkneme pár informácií zo sveta dobrovoľníckej práce. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.
11: Podaj mi ruku, bude ľahšie.

0: Ako sme v úvode spomínali, od 18. do 24. mája sa uskutočnila celoslovenská kampaň Týždeň dobrovoľníctva 2026. Pred pár dňami ju vyhodnotili a tak vieme, že do jej 18. ročníka sa zapojilo 9450 ľudí. Pomoci druhým venovali celkovo 24267 hodín. Odhadovaná ekonomická hodnota ich práce presiahla 160 000 eur. Dobrovoľníctvo nie sú len odpracované hodiny. Je to prejav solidarity, spolupatričnosti a záujmu o druhých. Do kampane sa zapojili mimovládne organizácie, mesta a obce, školy, nemocnice, múzea, firmy aj štátne inštitúcie. Dobrovoľníci pomáhali seniorom, deťom, ľuďom v náročných životných situáciách, podieľali sa na komunitných aktivitách a skrášľovaní verejných priestorov. Tohtoročný týždeň dobrovoľníctva bol zároveň jednou z hlavných aktivít realizovaných v rámci Medzinárodného roka dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj 2026, vyhláseného OSN. Motivovať ďalších k tomu, aby sa zapojili do aktivít v prospech iných osôb bez nároku na finančnú odmenu, nie je ľahké. Napriek tomu dnes po celom svete dobrovoľníčí miliarda ľudí. A ako sa darí dobrovoľníctvu na Slovensku, zašla som sa opýtať do Bratislavského dobrovoľníckeho centra jeho výkonnej riaditeľky Lucie Uhrinovej.
1: Z pohľadu Bratislavského dobrovoľníckeho centra sa dobrovoľníctvu na Slovensku darí, respektíve hovorím za ten náš kraj, kde sú ľudia podľa nás dosť aktívni, ale samozrejme stále tam je priestor na to, aby sme tých ľudí viacej motivovali a prinášali do dobrovoľníctva. Prieskumy hovoria o tom, že celoslovenský sa zapája do dobrovoľníctva, do takého neformálnej pomoci nejakých 50-60% ľudí, ale do formálneho dobrovoľníctva samozrejme tam je to nižšie číslo, nejakých 20-30% a naprieč rôznymi vekovými kategóriami.
0: Povedzme si trošku rozdiel medzi formálnym a neformálnym.
1: Takto neformálne dobrovoľníctvo je vlastne taká pomoc, ktorá nie je nejako organizovaná alebo štrukturovaná. Nemusí byť priamo pre nejaké neziskové organizácie alebo občianske združenia. A naopak to formálne dobrovoľníctvo je zastrešené a koordinované nejakou organizáciou alebo iniciatívou a tam už vychádza tá spolupráca aj zo zákona o dobrovoľníctve, ktoré vlastne tie práva a povinnosti aj dobrovoľníkov aj organizácií definuje.
0: Ako je podchytená dobrovoľnícka práca na Slovensku, treba z ktoré organizácie alebo ako je to zákonom podchytené?
1: Zákon stanovuje, že samozrejme prijímateľom dobrovoľníckej pomoci môže byť iba organizácia alebo teda nejaký subjekt, právna forma, ktorá není vytvorená za účelom získavania zisku, čiže sú to neziskové organizácie, občianske združenia, školy a takisto aj verejné inštitúcie, aj tie môžu byť prijímateľom a potom samozrejme všelijaké charitatívne vlastne organizácie.
0: V akých oblastiach sa dá dobrovoľničiť a ktoré sú tak napríklad najobľúbenejšie?
1: Na dobrovoľníctve je krásne to, že je naozaj veľmi širokospektrálne a dá sa dobrovoľničiť v akejkoľvek oblasti od výmyslu sveta, či to je pomoc životnému prostrediu, charitatívnym organizáciám, humanitárnym, tie, ktoré bojujú o vlastne ľudské práva alebo zvieracoprávne organizácie, útulky, sociálne zariadenia, ktoré pomáhajú znevýhodneným skupinám. A ešte by som mohla samozrejme ďalej pokračovať. A čo je také najobľúbenejšie asi v tomto období, je toto environmentálne dobrovoľníctvo, sociálna pomoc taktiež, keďže veľa ľudí v tom dobrovoľníctve vyhľadáva práve kontakt s tými klientmi a tam je najviac viditeľná tá priama pomoc okamžite, keď vidíte úsmevy na tvárach tých ľudí, s ktorými trávite napríklad voľný čas. A potom sú to samozrejme opäť charitatívne organizácie, ako som spomínala, a ďalšie.
0: Aký je záujem o tento druh činnosti? Ľudia sú ochotní a ktorá veková kategória je najviac, tí starší alebo tí mladší sa trhajú viac menej pomáhať?
1: Najnovší prieskum hovorí o tom, ten je z roku 24 a spovedali sa respondenti v roku 2023 a ten hovorí o tom, že tam nie je nejaký veľmi veľký rozdiel vo vekových kategóriách a v ich zapájaní, že je to iba nejakých zo pár percent sa líši medzi, opäť rozpätie tam 30-40% z danej kategórie vekovej, že sa ľudia zapájajú a sú tam malé odchýlky. A my to vidíme aj v tých našich programoch, čo ale vidíme zase v iných prieskumoch, ktoré sa orientujú na mládež, takže tam bol výrazný pokles od pandémie COVID a stále to vlastne sa nedostalo do rovnakých čísel, ako to bolo predtým. Preto sa snažíme mladých aktivizovať a zapájať už vlastne od detstva, od 9 rokov chodíme aj na školy a v rámci programu Dobrovoľníctvo na školách im vysvetľujeme, robíme workshopy o dobrovoľníctve, rôzne prednášky, zapájame ich do dobrovoľníckych aktivít a ukazujeme im, čo všetko občiansky sektor robí a ako môžu pomáhať.
0: Čo ľudí najviac motivuje dobrovoľničiť?
1: Najviac motivuje ľudí nezištnosť a to, že vlastne vidia zmysel v tej pomoci druhým a že niektoré skupiny sú odkázané vlastne na tú pomoc nás ostatných, takže chcú nezištne pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Ďalším takým motivátorom do dobrovoľníctva je zber skúseností a znalostí. To vidíme hlavne u mladých ľudí, ktorí si všímajú, že im to potom môže pomôcť aj v budúcnosti pri pracovných pohovoroch alebo pri prihláškach na vysoké školy. A ďalej je to aj ten sociálny kontakt a networking. Do dobrovoľníctva chodia často aj dôchodci a dôchodkyne, ktoré presne už nemajú ten kontakt so svojimi rodinami až taký častý. Chýba im starostlivosť napríklad o deti alebo jednoducho kontakt a nové kamarátstva.
0: Ste spokojní ako Bratislavské dobrovoľnícke centrum, ale možno máte odozvoj od svojich kolegyň, kolegov z iných častí Slovenska. So záujmom počas tohto týždňa prežije dobrovoľníctvo na Slovensku?
1: Dobrovoľníctvo veríme a aj si myslíme, že prežije na Slovensku. O týždeň dobrovoľníctva je vždy obrovský záujem, čomu sa veľmi tešíme. Je tam vždy zapojených stovky ľudí z verejnosti, z firemných kolektívov, zo škôl, ktoré sa tiež veľmi radi zapájajú do týždňa dobrovoľníctva v rôznych vekových kategóriách. Takže veríme, že to bude takto aj pokračovať.

0: Ako sme počuli, na Slovensku existuje množstvo organizácií alebo skupín, ktoré by si nevedeli predstaviť svoje fungovanie bez dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Ponuky spravujú na Slovensku regionálne dobrovoľnícke centrá. Ľudia sa stávajú dobrovoľníkmi či dobrovoľníčkami z rôznych dôvodov. Veľkou odmenou je pocit, že pomáhajú alebo zlepšujú život okolo seba, ale je toho oveľa viac. Napríklad v Košiciach od roku 2019, keď boli európskym hlavným mestom dobrovoľníctva, stúpol záujem verejnosti o dobrovoľnícke aktivity. Hovorca magistrátu Dušan Tokarčík dodal, že na dobrovoľníckej báze sa postupne začala vytvárať spolupráca medzi mestom, mestskými časťami, mimovládnymi organizáciami, ale aj jednotlivcami. Košice každý rok organizujú viacero dobrovoľníckych aktivít.
1: Udelenie titulu Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva v 2019 roku mestu Košice len potvrdilo skutočnosť, že aj najvyššie dobrovoľnícke inštitúcie v Európe vnímali dobrovoľníctvo v našom meste ako významný prejav pozitívneho lokalpatriotizmu. Jeho význam spočíva najmä v tom, že pomáha budovať našu košickú komunitu a súdržnosť. Vedenie mesta chce postupne dosiahnuť, aby sa dobrovoľníctvo stalo súčasťou každodenného života Košičanov, a to vo všetkých jeho podobách. Jedným z hlavných cieľov, ktoré by chcelo vedenie mesta dosiahnuť na poli dobrovoľníctva, je aj to, aby široká košická verejnosť pochopila význam dobrovoľníctva v zmysle jeho neoceniteľného prínosu nielen pre Košice, ale aj pre celú našu spoločnosť.
0: Pomoc ľuďom v hmotnej núdzi, seniorom, zdravotne znevýhodneným či rodinám je hlavnou činnosťou občianskeho združenia Podaj mi ruku v Nitre. Organizácia funguje na dobrovoľníckej báze už takmer 12 rokov a každoročne poskytuje materiálnu aj potravinovú pomoc desiatkam ľudí. Ako dodala zakladateľka a štatutárka združenia Alena Letková, dobrovoľníci zo združenia pomáhajú viacerými spôsobmi.
2: Naše občianske združenie sa venuje pomoci ľuďom v hmotnej núdzi, alebo teda ľuďom, ktorí sa ocitli v zlej životnej situácii. Pomáhame najmä oblečením. Ľudia nám môžu priniesť darované veci, ktoré potom posúvame do tých sociálnych rodín. Druhá vec je, pomáhame každé ráno, nosíme z obchodných reťazcov cez Potravinovú banku Slovenska potraviny, ktoré ostali ako prebytky z predchádzajúceho dňa. Je to pečivo, chlebík, zelenina, niekedy sú mliečne výrobky, a to každé ráno tuto u nás infocentre rozdávame ľuďom, ktorí si to prídu vyzdvihnúť. Tretia vec, pomáhame aj finančne. Tie financie vlastne získavame tým, že vyrábame si nejaké ručné výrobky, ktoré potom chodíme ponúkať na rôzne jarmoky alebo rôzne podujatia, ktoré organizujeme z Nitra.
0: Aj dobrovoľníci v Dolnom Kubíne pomáhajú prostredníctvom výťažkov z dobročinných búrz zdravotne znevýhodneným ľuďom, zdravotníckym zariadeniam či sociálne slabším obyvateľom. Občianske združenie Vidíme srdcom organizuje za pomoci dobrovoľníkov aj charitatívne aktivity pre deti, rodiny a jednotlivcov v núdzi. Viac povie zakladateľka združenia Gabriela Matkulčíková.
3: Máme veľa dobrovoľníkov, veľmi obľúbené sú burzy, oblečenia aj ostatných vecí. Tie robíme pravidelne 4-krát do roka, každé 3 mesiace a výťažok tej burzy vždy ide na nejaký účel, ktorý sme si dopredu stanovili. Každá predvianočná burza, ktoré peniažky sa vyzbierajú, tak idú Dolnokubinskej nemocnici. Vždy si vyberieme jedno oddelenie a tie peniažky im darujeme, pretože sme radi, že máme v Dolnom Kubine nemocnicu. Ďalšie peniaze idú napríklad na pomoc postihnutým deťom, alebo je to športovec, ktorý zo dňa na deň ostal ochrnutý. Skrátka vždy si vyberáme. Alebo je to podpora špeciálnej základnej školy, kde si mohli nakúpiť pomôcky. Alebo je to podpora ošetrovateľskej starostlivosti, kde si zakúpili za peniaze polohovaciu postiel. Takže vždycky tie peniaze sú dopredu určené, kde idú.

0: Iným, ale tiež dôležitým činnostiam sa venuje Levický okrášľovací spolok. V Leviciach vznikol s cieľom skrášliť verejný priestor, zachrániť zaujímavé lokality v meste, zhodnotiť ich historickú hodnotu. Za podpory mesta ho založila skupina nadšencov, ktorá nadviazala na činnosť Mestskej okrášľovacej komisie, založenej v roku 1875. Levický okrášľovací spolok začal svoju činnosť výsadbou symbolického brestu 22. mája 2015 na námestí Hrdinov. Dobrovoľníkom sa už napríklad podarilo obnoviť historickú promenádu, kaplnku svätého Urbana, pamätník Štefana Koháriho, vyčistiť a upraviť vojenský cintorín či obnoviť osvetlenie Levického hradu. Najbližším cieľom je revitalizácia amfiteátra. Zveľaďovaniu svojho okolia sa venuje aj rodáčka z Veľkých Kapušian Agnesa Flaková. Už 16 rokov sa stará o verejnú zeleň pri bytovke na sídlisku Pavla Orsaga Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch. Z pôvodne zanedbanej plochy postupne vytvorila upravený zelený priestor, o ktorý sa pravidelne stará rovnako ako o čistotu v jeho okolí. Za svoju dlhoročnú dobrovoľnícku činnosť získala ocenenie Dobrovoľník roka 2025. Radnica ocenila, že svojim zodpovedným prístupom, osobným nasadením a pravidelnou dobrovoľníckou činnosťou prispieva k lepšiemu a krajšiemu životnému prostrediu pre všetkých obyvateľov.
1: Som 62 rokov bývala v rodinnom dome, takže tam sa človek naučí obracať. V tých časoch ešte bol nepísaný zákon, že aj okolie treba. Keď človek pozrie z balkona, tak tam nech niečo vidí. Bola tam tráva pokolená, všelijaké gumy a podobne nenatierané. Neviem odkedy, tak som postupne začala takými menšími kvetmi, potom väčšími kvetmi, potom vytrhali kvety, potom už tu teraz len tu je také, že zeleň. Treba tu tam aj skosiť, aj pohrábať, aj pokopať, niečo dokúpiť, niečo vyťať, niečo robiť. Takže vyjdem si von, pozametám, pohrábiem okruhu 100 metrov dookola. No ale tým pádom sa aj udržiavam kondícia. Ja. Takže je to nezvyklé, že by to, keď človek má kosačku, napríklad máme kosačku, lebo treba kosiť, tak ostatné mesto urobí na boku.
0: Agnesa Flaková dobrovoľnícku činnosť nevníma ako niečo výnimočné. Pre ňu je to normálne a bežné. Ocenenie Dobrovoľník roka 2025 ju podľa jej slov prekvapilo. Sama vyzdvihuje aj iné formy dobrovoľníctva, napríklad darcov krvi či športovcov, ktorí venujú svoj čas práci s deťmi a komunitou. A ako si povzdychla, škoda, že to nie je infekčné, aby to chytilo aj ostatných. Až do Afriky sa vybral pomáhať slovenský dobrovoľník Mikuláš Černota. V Južnej Etiópii spolupracoval s miestnymi farmármi na zavádzanie udržateľných riešení v poľnohospodárstve. Klimatická zmena tam totiž ohrozuje živobytie etiópskych farmárov. Tohto experta vyslala nadácia Integra v spolupráci so Slovak Aid. Prínosom v Etiópii sú makadámiové stromy.
2: Každý strom sa tam ráta, každý je dobrý, lebo kryje pôdu, zadržiava vodu, robí v podstate lepšiu odolnosť celej krajiny. Veľa z Etiópie, to je hornatá krajina, čiže tie stromy držia tú pôdu, keď prídu obdobia dažďov, plodia tie oriešky, ktoré potom oni môžu predávať, čiže majú ako keby dodatočný príjem do rodín. Keď sa aj niečo stane, aj tie projekty skončia, tak tie stromy budú plodiť ďalších 40 až 60 rokov. Čiže je to super vec, ktorá je dlhodobá a miestni jej rozumejú, pretože sú to skúsení farmári, ktorí v podstate na tom žijú celý život. Získali momentálne know-how, ako pestovať, ako produkovať ďalšie stromky, sadenice a vysádzať.
0: Projekt, ktorý je súčasťou slovenskej rozvojovej spolupráce, sa zameriava na environmentálnu udržateľnosť, adaptáciu na klimatickú zmenu a podporu udržateľného poľnohospodárstva. Zároveň kladie dôraz na prenos know-how a posilňovanie kapacít miestnych partnerov. Aktivít sa zapojili aj miestne komunity vrátane žien farmárskych líderiek, ktoré sa zúčastňujú na školeniach a podieľajú sa na implementácii agrolesníckych riešení, čo posilňuje postavenie žien v komunitách. Nadácia Integra je rozvojová a humanitárna organizácia, ktorá pôsobí na Slovensku 30 rokov. Globálne výzvy rieši prístupom, ktorý spája okamžitú reakciu na katastrofy s dlhodobou udržateľnosťou. Jej poslaním je spolu vytvárať trvalú hodnotu prostredníctvom iniciatív ako podpora inkluzívneho vzdelávania, sociálne podnikanie, férový obchod, výsadba stromov a agrolesníctvo. Doteraz pôsobila v 20 krajinách sveta. V súčasnosti sa zameriava najmä na Etiópiu, Keniu, Sýriu a Ukrajinu.

vždy. Ako sme na začiatku spomínali, Organizácia spojených národov vyhlásila rok 2026 za Medzinárodný rok dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj a rezolúciou vyzvala členské štáty, aby rok 2026 využili na podporu trvalo udržateľného dobrovoľníctva. Slovenská vláda sa k tomuto záväzku prihlásila uznesením. Splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová sa vlani v decembri zúčastnila na valnom zhromaždení OSN, kde predstavila Slovenskú národnú stratégiu.

0: Dostali sme sa na koniec scenára. Milí priatelia, veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Po rozhodnutí Ústavného súdu požiadala vláda parlament o vyslovenie dôvery. Rokovanie o voľbe zo zahraničia bude pokračovať na septembrovej parlamentnej schôdzi. Eurokomisia schválila Slovensku miliardovú pomoc pre zelené výrobné kapacity. A teraz správy podrobnejšie. Vláda musí požiadať poslancov Národnej rady o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Vyplýva to z výkladu Ústavného súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. Predseda vlády Robert Fico toto rozhodnutie rešpektuje. Kabinet preto na mimoriadnom rokovaní schválil, že požiada parlament o vyjadrenie dôvery. Vláda musí podľa opozície bezodkladne požiadať parlament o dôveru pre vysoký dlh. Parlament začal vo štvrtok predpoludním o návrhu na vyslovenie dôvery rokovať, pričom rozprava bola obmedzená na 12,5 hodiny. Poslanci Národnej rady by mali v debate o návrhu úpravy voľby poštou zo zahraničia pokračovať až na jeseň. Návrh koaličného smeru SD totiž presunuli na ďalšiu riadnu schôdzu, ktorá sa má začať 15. septembra. Rovnako na septembrovú schôdzu presunuli viac ako 100 bodov, ktoré nestihli prerokovať na v stredu ukončenej schôdzi. Premiér Robert Fico sa pred zasadnutím Európskej rady stretne poprvýkrát s maďarským premiérom Péterom Maďarom. Naplánovanú má i schôdzku s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Má tiež rokovať na Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru v súvislosti s exekúciou, ktorú agentúra vedie voči občianskému združeniu Projekt Fórum. Premiér Fico o tom informoval na štvrtkovom zasadnutí Výboru Národnej rady pre európske záležitosti. Ozrejmil tiež, že nevidí dôvod, prečo by nemal podporiť závery Európskej rady. Európska komisia v stredu, v súlade s cieľmi dohody o čistom priemysle, schválila slovenskú schému na podporu výrobnej kapacity pre čisté technológie vo výške 1 miliardy eur. Komisia schému schválila v rámci štátnej pomoci pre dohodu o čistom priemysle a tvrdí, že toto opatrenie prispieje k prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Pomoc bude mať podobu grantov a úľavy na dani z príjmu a bude k dispozícii tak malým a stredným podnikom, ako aj veľkým podnikom realizujúcim investície, ktoré zvyšujú výrobnú kapacitu pre čisté technológie. Vláda schválila prvý akčný plán prieskumu kritických nerastných surovín na území Slovenska na roky 2026 až 2030. Predstavuje záväzný rámec pre naštartovanie geologických prác, ktoré sú nevyhnutné pre posilnenie surovinovej bezpečnosti Slovenska a naplnenie európskych požiadaviek. Rozširovanie Európskej únie, budúci európsky rozpočet, bezpečnosť a obrana, konkurencieschopnosť či vývoj situácie na Ukrajine a Blízkom východe patrili medzi hlavné témy stretnutia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára s veľvyslancami členských štátov únie, akreditovanými pre Slovensku republiku. Významnou témou rokovania bol budúci viacročný finančný rámec EÚ na roky 2028 až 2034. Šéf slovenskej diplomacie zdôraznil, že pre Slovensko zostáva prioritou zachovanie silnej koheznej politiky a spoločnej poľnohospodárskej politiky. V Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach sa v stredu popoludní začalo spoločné stretnutie zástupcov Akadémie vied krajín Vyšehradskej štvorky. Nosnou témou je celospoločenský význam akadémií, akú úlohu plnia spoločnosti aj mimo základného výskumu, ktorý je ich hlavnou misiou.
0: Téma dňa.
1: V novom priemyselnom parku pri Rimavskej Sobote slávnostne otvorili prevádzku prvého podniku. Je ním spoločnosť Finkelmann. Patrí k svetovým lídrom v produkcii vykurovacích systémov. Na Gemery plánuje vytvoriť stovky pracovných miest. V hospodársky zaostalejšom regióne si od investície za 110 miliónov eur sľubujú veľa, pokračuje Radovan Kondrlík.
2: Neďaleko Rimavskej Soboty vyrástol za 3 roky závod, v ktorom by sa malo postupne zamestnať asi 450 pracovníkov. Generálny riaditeľ spoločnosti Winkelmann Christian Knechtl.
3: Vyrábame zásobníky teplej vody, ktoré potrebujú tepelné čerpadlo na prevádzku pre vykurovacie systémy. Do regiónu prinášame najmodernejšiu továreň, ktorá je automatizovaná.
2: Spoločnosť oblasť uisťuje, že poskytne také odmeňovanie, aké je štandardné v tomto odvetví. Analytik Slovenskej akadémie vied William Páleník.
4: Súčasná éra rozvoja rôznych nových technológií kúrenia alebo dodávky teplej vody, ako sú tepelné čerpadlá, určite dávajú šance takejto firme v najbližších desiatkách rokov byť úspešná.
2: V Rimavskej Sobote a okolí je dlhodobo nezamestnanosť vyššia ako 10%. Mnohým obyvateľom musí vystačiť na živobytie niekoľko 100 eur mesačne. Preto si od novej investície veľa sľubujú.
5: Bez roboty veľa ľudí a tak to budú mať výhodu. No.
6: Dúfam, že bude lepšie v Rimavskej Sobote aj ľuďom.
7: Ťažko sa nájsť robotu v Rimavskej Sobote. Aspoň bude mať možnosť ľudia robiť.
8: Dokopy asi nič, lebo jedna lastovička jarnej spravy.
2: Ministerka hospodárstva Denisa Saková nevylučuje príchod ďalších investorov na Gemer.
9: Väčšinou investori z Nemecka vzhľadom na dobrú skúsenosť a dobrú spätnú väzbu, ktorú predstavitelia spoločnosti Minkelmann Group odovzdali aj iným kolegom, ktorí majú rodinné podniky v Nemecku.
2: V blízkej budúcnosti vznikne v Rimavskej Sobote tréningové centrum, kde budú pripravovať mladých odborníkov pre potreby priemyselného parku vrátane nemeckého investora.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
10: Spravodajské informácie dozneli a my sa v nasledujúcich chvíľach vrátime k celoslovenskej kampani Týždeň dobrovoľníctva 2026. Prezradíme vám, koľko ľudí sa do nej od 18. do 24. mája zapojilo a ponúkneme pár informácií zo sveta dobrovoľníckej práce. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Ako sme v úvode spomínali, od 18. do 24. mája sa uskutočnila celoslovenská kampaň Týždeň dobrovoľníctva 2026. Pred pár dňami ju vyhodnotili a tak vieme, že do jej 18. ročníka sa zapojilo 9450 ľudí. Pomoci druhým venovali celkovo 24267 hodín. Odhadovaná ekonomická hodnota ich práce presiahla 160 000 eur. Dobrovoľníctvo nie sú len odpracované hodiny. Je to prejav solidarity, spolupatričnosti a záujmu o druhých. Do kampane sa zapojili mimovládne organizácie, mesta a obce, školy, nemocnice, múzea, firmy aj štátne inštitúcie. Dobrovoľníci pomáhali seniorom, deťom, ľuďom v náročných životných situáciách, podieľali sa na komunitných aktivitách a skrášľovaní verejných priestorov. Tohtoročný týždeň dobrovoľníctva bol zároveň jednou z hlavných aktivít realizovaných v rámci Medzinárodného roka dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj 2026, vyhláseného OSN. Motivovať ďalších k tomu, aby sa zapojili do aktivít v prospech iných osôb bez nároku na finančnú odmenu, nie je ľahké. Napriek tomu dnes po celom svete dobrovoľníčí miliarda ľudí. A ako sa darí dobrovoľníctvu na Slovensku, zašla som sa opýtať do Bratislavského dobrovoľníckeho centra jeho výkonnej riaditeľky Lucie Uhrinovej.
1: Z pohľadu Bratislavského dobrovoľníckeho centra sa dobrovoľníctvu na Slovensku darí, respektíve hovorím za ten náš kraj, kde sú ľudia podľa nás dosť aktívni, ale samozrejme stále tam je priestor na to, aby sme tých ľudí viacej motivovali a prinášali do dobrovoľníctva. Prieskumy hovoria o tom, že celoslovenský sa zapája do dobrovoľníctva, do takého neformálnej pomoci nejakých 50-60% ľudí, ale do formálneho dobrovoľníctva samozrejme tam je to nižšie číslo, nejakých 20-30% a naprieč rôznymi vekovými kategóriami.
0: Povedzme si trošku rozdiel medzi formálnym a neformálnym.
1: Takto neformálne dobrovoľníctvo je vlastne taká pomoc, ktorá nie je nejako organizovaná alebo štrukturovaná. Nemusí byť priamo pre nejaké neziskové organizácie alebo občianske združenia. A naopak to formálne dobrovoľníctvo je zastrešené a koordinované nejakou organizáciou alebo iniciatívou a tam už vychádza tá spolupráca aj zo zákona o dobrovoľníctve, ktoré vlastne tie práva a povinnosti aj dobrovoľníkov a organizácií definuje.
0: Ako je podchytená dobrovoľnícka práca na Slovensku, trvá ktoré organizácie alebo ako je to zákonom podchytené?
1: Zákon stanovuje, že samozrejme prijímateľom dobrovoľníckej pomoci môže byť iba organizácia alebo teda nejaký subjekt, právna forma, ktorá není vytvorená za účelom získavania zisku, čiže sú to neziskové organizácie, občianske združenia, školy a takisto aj verejné inštitúcie, aj tie môžu byť prijímateľom a potom samozrejme všelijaké charitatívne vlastne organizácie.
0: V akých oblastiach sa dá dobrovoľničiť a ktoré sú tak napríklad najobľúbenejšie?
1: Na dobrovoľníctve je krásne to, že je naozaj veľmi širokospektrálne a dá sa dobrovoľničiť v akejkoľvek oblasti od výmyslu sveta, či to je pomoc životnému prostrediu, charitatívnym organizáciám, humanitárnym, tie, ktoré bojujú o vlastne ľudské práva alebo zvieracoprávne organizácie, útulky, sociálne zariadenia, ktoré pomáhajú s nevýhodneným skupinám. A ešte by som mohla samozrejme ďalej pokračovať. A čo je také najobľúbenejšie asi v tomto období, je toto environmentálne dobrovoľníctvo. Sociálna pomoc taktiež, keďže veľa ľudí v tom dobrovoľníctve vyhľadáva práve kontakt s tými klientmi a tam je najviac viditeľná tá priama pomoc okamžite, keď vidíte úsmevy na tvárach tých ľudí, s ktorými trávite napríklad voľný čas. A potom sú to samozrejme opäť charitatívne organizácie, ako som spomínala, a ďalšie.
0: Aký je záujem o tento druh činnosti? Ľudia sú ochotní a ktorá veková kategória najviac, tí starší alebo tí mladší sa trhajú viac menej pomáhať?
1: Najnovší prieskum hovorí o tom, ten je z roku 24 a spovedali sa respondenti v roku 2023 a ten hovorí o tom, že tam nie je nejaký veľmi veľký rozdiel vo vekových kategóriách a v ich zapájaní, že je to iba nejakých zo pár percent sa líši medzi opäť rozpätie tam 30-40% z danej kategórie vekovej, že sa ľudia zapájajú a sú tam malé odchýlky. A my to vidíme aj v tých našich programoch, čo ale vidíme zase v iných prieskumoch, ktoré sa orientujú na mládež, takže tam bol výrazný pokles od pandémie COVID a stále to vlastne sa nedostalo do rovnakých čísel, ako to bolo predtým. Preto sa snažíme mladých aktivizovať a zapájať už vlastne od detstva, od 9 rokov chodíme aj na školy a v rámci programu dobrovoľníctvo na školách im vysvetľujeme, robíme workshopy o dobrovoľníctve, rôzne prednášky, zapájame ich do dobrovoľníckych aktivít a ukazujeme im, čo všetko občiansky sektor robí a ako môžu pomáhať.
0: Čo ľudí najviac motivuje dobrovoľničiť?
1: najviac motivuje ľudí nezištnosť a to, že vlastne vidia zmysel v tej pomoci druhým a že niektoré skupiny sú odkázané vlastne na tú pomoc nás ostatných, takže chcú nezištne pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Ďalším takým motivátorom do dobrovoľníctva je zber skúseností a znalostí. To vidíme hlavne u mladých ľudí, ktorí si všímajú, že im to potom môže pomôcť aj v budúcnosti pri pracovných pohovoroch alebo pri prihláškach na vysoké školy. A ďalej je to aj ten sociálny kontakt a networking. Do dobrovoľníctva chodia často aj dôchodci a dôchodkyne, ktoré presne už nemajú ten kontakt so svojimi rodinami až taký častý. Chýba im starostlivosť napríklad o deti alebo jednoducho kontakt a nové kamarátstva.
0: Ste spokojní ako Bratislavské dobrovoľnícke centrum, ale možno máte odozvoj od svojich kolegyň, kolegov z iných častí Slovenska so záujmom počas tohto týždňa prežije dobrovoľníctvo na Slovensku?
1: Dobrovoľníctvo veríme aj si myslíme, že prežije na Slovensku. O týždeň dobrovoľníctva je vždy obrovský záujem, čomu sa veľmi tešíme. Je tam vždy zapojených stovky ľudí z verejnosti, z firemných kolektívov, zo škôl, ktoré sa tiež veľmi radi zapájajú do týždňa dobrovoľníctva v rôznych vekových kategóriách. Takže veríme, že to bude takto aj pokračovať.

0: Ako sme počuli, na Slovensku existuje množstvo organizácií alebo skupín, ktoré by si nevedeli predstaviť svoje fungovanie bez dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Ponuky spravujú na Slovensku regionálne dobrovoľnícke centrá. Ľudia sa stávajú dobrovoľníkmi či dobrovoľníčkami z rôznych dôvodov. Veľkou odmenou je pocit, že pomáhajú alebo zlepšujú život okolo seba, ale je toho oveľa viac. Napríklad v Košiciach od roku 2019, keď bol európskym hlavným mestom dobrovoľníctva, stúpol záujem verejnosti o dobrovoľnícke aktivity. Hovorca magistrátu Dušan Tokarčík dodal, že na dobrovoľníckej báze sa postupne začala vytvárať spolupráca medzi mestom, mestskými časťami, mimovládnymi organizáciami, ale aj jednotlivcami. Košice každý rok organizujú viacero dobrovoľníckych aktivít.
1: Udelenie titulu Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva v 2019 roku mestu Košice len potvrdilo skutočnosť, že aj najvyššie dobrovoľnícke inštitúcie v Európe vnímali dobrovoľníctvo v našom meste ako významný prejav pozitívneho lokalpatriotizmu. Jeho význam spočíva najmä v tom, že pomáha budovať našu košickú komunitu a súdržnosť. Vedenie mesta chce postupne dosiahnuť, aby sa dobrovoľníctvo stalo súčasťou každodenného života Košiča.

0: Do združenia pomáhajú viacerými spôsobmi.
1: Naše občianske združenie sa venuje pomoci ľuďom v hmotnej núdzi alebo teda ľuďom, ktorí sa ocitli v zlej životnej situácii. Pomáhame najmä oblečením. Ľudia nám môžu priniesť darované veci, ktoré potom posúvame do tých sociálnych rodín. Druhá vec je, pomáhame každé ráno, nosíme z obchodných reťazcov cez Potravinovú banku Slovenska potraviny, ktoré ostali ako prebytky z predchádzajúceho dňa. Je to pečivo, chlebík, zelenina, niekedy sú mliečne výrobky a to každé ráno tuto u nás infocentre rozdávame ľuďom, ktorí si to prídu vyzdvihnúť. Tretia vec, pomáhame aj finančne. Tie financie vlastne získavame tým, že vyrábame si nejaké ručné výrobky, ktoré potom chodíme ponúkať na rôzne jarmoky alebo rôzne podujatia, ktoré organizujeme z Nitra.
0: Aj dobrovoľníci v Dolnom Kubíne pomáhajú prostredníctvom výťažkov z dobročinných búrz zdravotne znevýhodneným ľuďom, zdravotníckym zariadeniam či sociálne slabším obyvateľom. Občianske združenie Vidíme srdcom organizuje za pomoci dobrovoľníkov aj charitatívne aktivity pre deti, rodiny a jednotlivcov v núdzi. Viac povie zakladateľka združenia Gabriela Matkulčíková.
2: Máme veľa dobrovoľníkov, veľmi obľúbené sú burzy, oblečenia aj ostatných vecí. Tie robíme pravidelne 4-krát do roka, každé 3 mesiace a výťažok tej burzy vždy ide na nejaký účel, ktorý sme si dopredu stanovili. Každá predvianočná burza, ktoré peniažky sa vyzbierajú, tak idú Dolnokubinskej nemocnici. Vždy si vyberieme jedno oddelenie a tie peniažky im darujeme, pretože sme radi, že máme v Dolnom Kubine nemocnicu. Ďalšie peniaze idú napríklad na pomoc postihnutým deťom, alebo je to športovec, ktorý zo dňa na deň ostal ochrnutý. Skrátka vždy si vyberáme. Alebo je to podpora špeciálnej základnej školy, kde si mohli nakúpiť pomôcky. Alebo je to podpora ošetrovateľskej starostlivosti, kde si zakúpili za peniaze polohovaciu postiel. Takže vždycky tie peniaze sú dopredu určené, kde idú.

0: Iným, ale tiež dôležitým činnostiam sa venuje Levický okrášľovací spolok. V Leviciach vznikol s cieľom skrášliť verejný priestor, zachrániť zaujímavé lokality v meste, zhodnotiť ich historickú hodnotu. Za podpory mesta ho založila skupina nadšencov, ktorá nadviazala na činnosť Mestskej okrášľovacej komisie, založenej v roku 1875. Levický okrášľovací spolok začal svoju činnosť výsadbou symbolického brestu 22. mája 2015 na námestí Hrdinov. Dobrovoľníkom sa už napríklad podarilo obnoviť historickú promenádu, kaplnku svätého Urbana, pamätník Štefana Koháriho, vyčistiť a upraviť vojenský cintorín či obnoviť osvetlenie Levického hradu. Najbližším cieľom je revitalizácia amfiteátra. Zveľaďovaniu svojho okolia sa venuje aj rodáčka z Veľkých Kapušian Agnesa Flaková. Už 16 rokov sa stará o verejnú zeleň pri bytovke na sídlisku Pavla Orsaga Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch. Z pôvodne zanedbanej plochy postupne vytvorila upravený zelený priestor, o ktorý sa pravidelne stará rovnako ako čistotu v jeho okolí. Za svoju dlhoročnú dobrovoľnícku činnosť získala ocenenie Dobrovoľník roka 2025. Radnica ocenila, že svojim zodpovedným prístupom, osobným nasadením a pravidelnou dobrovoľníckou činnosťou prispieva k lepšiemu a krajšiemu životnému prostrediu pre všetkých obyvateľov.
1: Som 62 rokov bývala v rodinnom dome, takže tam sa človek naučí obracať. V tých časoch ešte bol nepísaný zákon, že aj okolie treba. Keď človek pozrie z balkona, tak tam nech niečo vidí. Bola tam tráva pokolená, všelijaké gumy a podobne nenatierané. Neviem odkedy, tak som postupne začala takými menšími kvetmi, potom väčšími kvetmi, to vytrhali kvety, potom už tu teraz len tuje a také, že zeleň. Treba tu tam aj skosiť, aj pohrábať, aj pokopať, niečo dokúpiť, niečo vyťať, niečo robiť. Takže vyjdem si von, pozametám, pohrábem okruhu 100 metrov dookola. No ale tým pádom

0: Sám udržiavam kondíciu aj ja. Takže je to nezvyklé, že v bytovke človek má kosačku. Napríklad máme kosačku, lebo treba kosiť. Tak ostatné mesto urobí na boku.
1: Agnesa Flaková dobrovoľnícku činnosť nevníma ako niečo výnimočné. Pre ňu je to normálne a bežné. Ocenenie dobrovoľník roka 2025 ju podľa jej slov prekvapilo. Sama vyzdvihuje aj iné formy dobrovoľníctva, napríklad darcov krvi či športovcov, ktorí venujú svoj čas práci s deťmi a komunitou. A ako si povzdychla, škoda, že to nie je infekčné, aby to chytilo aj ostatných. Až do Afriky sa vybral pomáhať slovenský dobrovoľník Mikuláš Černota. V Južnej Etiópii spolupracoval s miestnymi farmármi na zavádzanie udržateľných riešení v poľnohospodárstve. Klimatická zmena tam totiž ohrozuje živobytie etiópskych farmárov. Tohto experta vyslala nadácia Integra v spolupráci so Slovak Aid. Prínosom v Etiópii sú makadámiové stromy.
2: Každý strom sa tam ráta, každý je dobrý, lebo kryje pôdu, zadržiava vodu, robí v podstate lepšiu odolnosť celej krajiny. Veľa z Etiópie, to je hornatá krajina, čiže tie stromy držia tú pôdu, keď prídu obdobia dažďov, plodia tie oriešky, ktoré potom oni môžu predávať, čiže majú ako keby dodatočný príjem do rodín. Keď sa aj niečo stane, aj tie projekty skončia, tak tie stromy budú plodiť ďalších 40 až 60 rokov. Čiže je to super vec, ktorá je dlhodobá a miestni jej rozumejú, pretože sú to skúsení farmári, ktorí v podstate na tom žijú celý život. Získali momentálne know-how, ako pestovať, ako produkovať ďalšie stromky, sadenice a vysádzať.
1: Projekt, ktorý je súčasťou slovenskej rozvojovej spolupráce, sa zameriava na environmentálnu udržateľnosť, adaptáciu na klimatickú zmenu a podporu udržateľného poľnohospodárstva. Zároveň kladie dôraz na prenos know-how a posilňovanie kapacít miestnych partnerov. Do aktivít sa zapojili aj miestne komunity vrátane žien farmárskych líderiek, ktoré sa zúčastňujú na školeniach a podieľajú sa na implementácii agrolesníckych riešení, čo posilňuje postavenie žien v komunitách. Nadácia Integra je rozvojová a humanitárna organizácia, ktorá pôsobí na Slovensku 30 rokov. Globálne výzvy rieši prístupom, ktorý spája okamžitú reakciu na katastrofy s dlhodobou udržateľnosťou. Jej poslaním je spolu vytvárať trvalú hodnotu prostredníctvom iniciatív ako podpora inkluzívneho vzdelávania, sociálne podnikanie, férový obchod, výsadba stromov a agrolesníctvo. Doteraz pôsobila v 20 krajinách sveta. V súčasnosti sa zameriava najmä na Etiópiu, Keniu, Sýriu a Ukrajinu.

0: navždy.
1: Ako sme na začiatku spomínali, Organizácia Spojených národov vyhlásila rok 2026 za Medzinárodný rok dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj a rezolúciou vyzvala členské štáty, aby rok 2026 využili na podporu trvalo udržateľného dobrovoľníctva. Slovenská vláda sa k tomuto záväzku prihlásila uznesením. Splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová sa vlani v decembri zúčastnila na valnom zhromaždení OSN, kde predstavila Slovenskú národnú stratégiu.

0: Dostali sme sa na koniec scenára. Milí priatelia, veríme, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.